مکلام بو حنجه کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانه خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی بوراقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو چشی جامی گردونی سیماتا سومایی چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پرجینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کوت ناری لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامتی غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دوچاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسی پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردی لروبری لادا دار جانی او برق و شوقی آسمان الگیرسانی او همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی او همو تالتیشکانه تالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری تالتیشکی استیره بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمین و تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرجی برجی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی مدحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی تال زمانی آسمانی اوانه و اوانی بی زمانه و درود بویادی اوزاد فروستادید بخینم لزمانی لزمانی ملکوتی ملانه و بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاو دمی خمی ارخوان لزمانی ملانه و چریکی درود دنیرم لزمانی کوتره و ولكوتري علق بستوي دلب الذكري يا صبور وشاول الرجني رجاني نور ولكوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفال كرنفالي لدايق بون لزماني كوتره و قمى قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروة كل وبفري لبارينا الشوقاري رشد خاتني وصفاي سبيتي خويا و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ماتم جير
گله با آوی کوسر و لخاکی گوهران به دزنویج و تیموم ناگره گله بولاوکو حیران بو سیاد شمانه نبه رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران با عزرت و حزرت دستی دادای بر دی گود یاران تازل لا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دونتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و پولی آسمانی گرمیان و لزم درود بارو زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تو ناو تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شار زور و شارکی شاهی نقشبنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پل هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی کی پیر پیر کی لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دپوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسیو بسوش دو دچیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي و دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گرین او روزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری که بوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگ جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مرزا مرکانی بادیه من لزمانی زاموه زامی ببونی سیانی دی تاقیق تاریککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجوه من لحلبجی زاموه خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواروه هاواری نیو گورستانی بناوه گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي سوزائي مزرع يوسفي دليل ريگي هات ندي خوني آسماني خوني سجده خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسم مولوده دا درودي عمل دنيرم

0: اوی برزو بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

الوی دا لگور پانی محشر و له پرسین ودا همو کس در انجامی کار و کردوی رابر دوی هست پیدا کاد که پیش خوی روانی کردوا او سا هموان دا گرن رن و بولای خدا خاونی راستقین و پروردگاری حق هر چیه چیش بنا حق دیان پرستو هل یان دبستو پی هل خلطاو بون وند بیتو لناو دا چهت.

تتقون. اي پیغمبر پیان بلی چه هیل لآسمان و بهوی تیشی خور و باران و لزوی و بهوی خاک و آو هوا و رزق و روزیتان با فراهم بهنیتو پیتان ببخشید. ای چه هی خاونی دزگا کانی بستنو بینین بید توانای بستنو بینین تان پی ببخشید. ای چه زندو لمردو دردهینیتو مردو لزندو دردهینیت. اروها چه یک همو کارو فرمانکان جبه جدکاتو گرانکاریان بسرداده هینید لبران بر همو او پرسیاران و خلچی دلین الله خدا همو او کارانو زیاتریش زور به آسانی انجام داداد لرگی یاسا و برنامه کوا که هر خوی دای رشتوا کوات پیان بله آیا ناترسن لسر انجامی یاخی بونتان آیا ناترسن لخشموقینی خدا؟

0: جاهر و ذاته پروردگاری راست و درستان باشه دوای حق و راستی چی هی جگل گم رای و سرگردانی ایتره و با بیر ناکنه و چون لادد رین لر ریبازی حق و با ریبازی بطال
1: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون
0: أبو شوية تنك لقلو همو بلغيدا هر تاوان بارنو سركشي دكن برياري پروردگار لسرواني كلس نور درتون براوتوا كأوان براسي هر إيمانو باورناهينن
1: قل

0: اروها پیان بله آیا کسیگ یا شتیگ هی لپرسترا وکانتان هدایتو رین موی بکاد بو ریبازی حق و راستی بگو من نخیر دی پیان بله خدا رین موی بو حق و راستی دکاد جا آیا کسیگ رین موی بکاد بو حق و راستی شایست ترک پیروی بکره یا کسیگ رین موی ورناگرد مگر رین موی بکره او چی تانا چون بریاری واددن فرمانی وادر دکن.
1: وما يت

بلکو لگل اوهم و بلگانه دا اوانه دلین که محمد قرآنی هل بستوه بله دا ایوش سورتیگ وک سورتکانی دار جنو بیهنن داواب کن لهر کسی چی تر که دتوانن جگل لخ خدا که ارمتی تان بداد دریغی مکن اگر راست گون.

بلکو سر رای اوهم و بلگانه اوانه بروایان با قرآن نکردوه که هیچ شته چیان نزانی و درباری هشتا بویان نهاتوه سر انجامی و بلینانی که بلینی پیداون هر بوشه ویا اوانه پیش امان برنامه خدایان بدروزانی و بروایان پی نبو ده تماشا بکو سر انج بده بزانه سر انجامی استمکاران چون بوا.

0: يعملون
1: اگر بروشان پیانا کردی تو برنامه که تویان بدروزانی او توش بله کارو کردوی خوم هر بو خومو کارو کردوی خوتان هر بو خوتانا ایوه برینو لی پرسراو نین لهرچی من دیکم منیش بریمو لی پرسراو نیم لهرچی که ایوه دیکن و

0: لو بی باورانه کسانک هیا جوید بو هل دخات کاته قرآن دخوینید. جا آیا تو دتوانید قصو گفتاری خود بدی بجوی کسانک دا که کرولال نو نابیس نو اگر چی تینا دگیش نو عقلو جیریان ندخستکار؟
1: ومن

اشیان سرنجی تو دداتو لحلسو کوتو گفتار و رفتاری تو ورد دبیتو جا آیا تو هدایتی چویرو نابینایان ددیت؟ اگر چویرایان دهات بیتو نبینن دیارک اوانه دلیان چویرو درونیان تاریکو نایانوید نوری اسلام دلو درونیان روناک بکاتو.

خو اگر هنده له رشکانی خو من با خدا ناسان پیش بهینین و نشانی توی بدین یا خود پیشتر جانت بچشین و آکامیان نبینید او گرانویان هر بولای ایمه لدست من در باز نابن لو دواش خدا خوی شایت لسر همو او کارو کردوانی که انجامی ددن.

پیان بله من تنها پیغمبرم توانای وشم بدست نیه که زرریگ یا قازان جگ بخون بگینم مگر اوی که ویستی خدای لسر بید همو قوم یک کاتی دیاری کراوی خوی هیا بو کتایی هاتنی هر کاتیک او ساتک گیشت او نتاویک دوا دکون نساتی چیش پیش دکون

بله هوالم بدنه باشا اگر سزاو تولی خدا لشوگار دا یا لروشگار دا یخی پیگرتن تاوان باران بتمای چین اخو با چی پلدکن؟

دوای اوا آیا که قیامت روی داو برپابو باوری پیده هینن او ساپیان دو ترید آیست باوری پیده هینن خوب راسی کاتی خوی بگالتا پی کرنوا پلتان دکر لپیش هاتنیو برواتان پی

0: او سابوانی کستمیان لخویان کرده و ترید دبتی جن سزا و آزاری نبراوا مگر پاداشتان لبران بری کارو کرده و هولکانی خوتان و نادره تو کدتان کرد
1: ویست

0: بباوران بقالتو لید دا پرسن ایا برپابونی قیامت راستا؟ شتیوا پیش دیت؟ بله، بله راستا سوین بپروردگارم براستي او حقيقتي كو هر پيش ديتو ايو الناتوان خدا دستو سان بكن
1: ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به

اگر هرچی لزوی دا هیا کسی کس تمی کرد و خاونی بید لقیامت دا آماده هر هموی بکات قربانی خویو بی بخشید اوانن لدرون و زور پشیمانن کات اکس زاوازاری چاوروان نکراو دبینن او ساد داوری لنیوانیان دا لسر بنچینی داد پروری انجام دادریتو اوانه هیت جور استمی چان لین آکرید.

0: خلچینا اگادار بنو بیرتان نچید که براستی هرچی لآسمان کانو زویده هیا هر هموی بو خدایا اگادار بن که بلینی خدا راستو درستا قیامت برپا دکاتو پاداشتو سزا لسر بن چینه ایمانو کردوا دیاری دکات بلام زور بی خلچی لم راستی بی آگانو نای زانن
1: هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون
0: هر خدا جیان دبخشیتو مردن پیش دهینید هر بولای اویش دبرینوا
1: yeah.

ای خالچینا براستی ایوا آموزگار یه چی گورو گرنگتان للاین پروردگارتان و بوهاتوا که قرآن شفا و تار سری شبون خوشی دلو درو نکانو رینشان درو رحمتی شا بو ایمان داران

0: پیان بله حوالم بدنه ایو چون لخوتان و رزق و روزی که خدا پی بخشیون دا بشیده کنو هنده چی بحرام دادنینو هنده چی بحلال کچی باورتان ببرنامه خدا نیا پیان بله آیا خدا خوی مولت یو کاری پیداون یا خود لخوتان و شد بدم خدا و حل دبستن
1: وما

باشا اخو لروج قیامت دا گمانو بوتونی او کسانه چون بیت کدرو بدم خدا و هلد بستن آیا واد زانن لی پرسینه و نیا براستی لگن لاری زور بی خلچی دا خدا هر خاونی فضل بسر یانوا هرچند زور بیان سپاز ناپا زیرو بی امکن

ای پیغمبر تو به هیچ کارک حل ناسی هیچ بشک لقرآن ناخوینی تو که ایم آگادار نبین ایوه جای خلچینا به هیچ حل سوکوتیک حل ناسن که ایم شاید نبین بسر یوه لکاتیک دا انجامی ددنو تیدار رودتن هیچ تی چیش لپروردگاری تو و نابید لپارچه اتومی که و بگرا لزوی یا لآسمان دا بچوک تر بید یا گورتر کل دوسیه چی تایبتی آشکرا دا لای ایم تومار نکرا بید.

0: اگادار بن کبراسی چاکان و خوشویستانی خدای مهربان نترسو بیم رویان تیدکاد لسر مرگو لروجی لپرسی نودا نخم و پجار و دلتنجی دایان دگرد بلکو فریشتکان برو خوشی و مجدی سرفرازی و خوشنو دیان ددنه
1: الذين آمنوا وكانوا يتقون
0: او بختورانا او کسانن باوری بتینو دامزراو پرسوزیان هیناو بپروردگاریانو خوشان دپارزن لخشمو قینی خدا بهو انجام دانی فرمانکانی خداو تریز کردن یان لحرام
1: لهم

هر بو اوانا مجدی کامرانی و بختوری لجیانی دنیا دا که مجدی قرآن و فرموده لقیامتش دا مجدکان همو دبن واقعو همو مجد قرآن یکان بزیاده و دینه دی ویگو من او بلینانی خدا هر دینه دیو هیچ گورانی چان بسردان نایت آ اویه سرفرازی و کامرانی گورو مزن.

گفتاری نابجو نادرسی خدا ناسان خفت بارو غمجیند نکات چون که براسی عزتو برزی و بلندی هر هموی هی خدایا او ذات همیشه بی سرو زانایا.

هر ذاتی خدای کشوی بو بدیه ناون تا وکو تیدا بحبینوا روششی کردو برونا کروا تا کارو کاسبی تیدا انجام بدن براستی آلو دیار داندا بلگو نشانه زور هن لسر ده صلاتو توانای پروردگار بو کسانه که ببیستنو تیبگن.

0: خدا ناسان دلین خدا من دالی بو خوی بریار داوا پاچیو بیگردی شایسته او خدایا او ذات بینیازا پیوستی با کرو کج نیا هرچی لآسمان کانو لزویدا هیا هر خدا خاونیانا بیگمان هیچ بلگو نشان یکتان نیا بو انبختان نار روایا آیا شتیگ حل دبسن بو خداو بباکان دیلین که هیچی لی نازانو هیچ بنمای چی نیا
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون
0: اي پیغمبر تو بلی براسی اوانی درو بختان بدم خدا و هل دبستن او سرفراز و رزگار نابن

بلکو همو دسکوتکیان جیانی دنیا و راب واردنی دنیایا لو او دوا گران ویان بولای ایمیا او ساس زای با ایشان دادینو تالا و دکین بگرویان دا بهوی اوی کبی باورده بون پی.

جا اگر پشتم تیه بکن و باورم پینکن پیم سیره چون که او من هیت پاداشتیک و هیت شتیکم لیو داوه نکردوه بلکو پاداشم تنها لسر خدایو من فرمانم پیدراوه کل ریزی مسلمانان دابم.

کچی بانگوازکیان بدروز زانی. اینجا ایمش نوحو همو اوانهی کلگلی دابون لکشت یکدار رزگار من کردنو کردش منن بزین شینو همو اوانه من نقمی رهیلو زریانک کرد که بروایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو. اینجا تماشاکو سرنج بدو بزانه سرنجامیو کسانت چون بو که بیدار کرابونو و هوشیاریان پیدرابو.

پاشان دوای نوح پیغمبرانی ترمان نارد بو سر قوم کانیان جا اوانیش بچندها بلگو نشان و معجزه زور و هاتن کچیو خلک باوریان ندهینا بوی که پیشتر باوریان پی نبو ابو شویا امام مردنین بسر دلی دست درش کاران داد.

جادوی اوان موسا و هارون من روانه کرد با فرعون و دارو دستکی او ری لگل معجزه زور ده کچی اوان خویان بگور زانی و بر روایان پیانه کردن اوانه کسانشی تاوان بارو گناه بار بون.

موسا پیوتن باشا ایوه بم حقیقتو راستی کبوم هنان دلین جادو؟ آیا ام معجزه جورا و جورانه جادون؟ خو جادو گران سرفراز نابن؟

جاکاتیک جادوگران هاتنو بریار درا جادوگری خویان بنوینو معجزه موسا بطالب کنوا موسا پیوتن دی چیتان هی فری بدنو بیخن رو.

0: اوسا جادوگران جادوی خویان نواند. موسا وتی هرچی کردوتان و نشانی او خلکتان داوا هموی جادو او هیچ چی تر. بگمان خدا دوای تاوی چی تر پوچی دکاتوا. براستی خدا کردوی اوانی کتووی خراپ دا چینن چاکو سرکوتو ناکا.
1: ویحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون.
0: بلکو خدا حق و راستی ده چسبینید بفرمان و ویستکانی خوی اگر چی تاوان کارو تاوان باران پیان نخوش بید.

سرانجام کس باوری به موسی نهینا جگل چن لاویک چون که زور بی خلککا دترسان لفرعونو دارو دستی که بلایان بسر بهن نو توشی آزارو اشکن زیان بکن براستی فرعون خوی بگورو بلند زانی لزویده براستی او لسنور ترازاوان بو.

موساش بقوم كيوت اي قوم عشرتم اگر ايوا براستي باورتان بخدا هناوا او ايتر هر پشت بو ببستن اگر مسلمانو ملكتن.

اما وحیش من نارد بو موسا و براکی تا لمصر دا چند جور یک آماده بکنو او جورانش بکن شوینی خدا پرستیو روی تی بکنو پیمان وتن نویجا کانتان بتا چی انجام بدن مجدش بده با ایمان داران.

پروردگار فرموی بیگمان دعای هر دکتان ورجیرا و دیارا هارون علیه السلام بکل آمینی کردو بلام ایوا هر بردوام بن لسر ریبازی راست و درستی هدایتو شوین ریبازی اوانم مکون که حق نازانو نافامن.

0: اوسانوی اسرائیل من بدریادا پراندوا فرعونو سربازانی بوستمو دزدریجی شوینیان کوتن تا اوکاتی که آوکت شو و باری آسای خوی فرعون خریق بود دخنکا آلوکات داوتی وای تربا ورم هنا باوی که هیچ خدایگ نیا جگلو خدایی کنوی اسرائیل باوریان پی هنا وو من ایتر لمسلمانو ملکتانم
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
0: اوسا پی وترا آیا استبا وردهنید لکاتیک دا براستی پیشتر یا خیبویتو لرزی اوان دا بوید کتوی خراپیان دا چاند؟

امرو ایتر لا شیطو رزگارده که این تا ببیتم معجزه و پندو آموشگاری با اوانه دوای تو دین. دیاره خدای گوره پرستویتی لوی که ماسی بی خود. شپولی دریا گیاند یک کنار. تا اوانه که به خدای اندزانی به چاوی خویان ببینن که فرعون آدمی زاده که وک او خلکو ببیت پند با همو پاشا و زوردارکانی سرزوی که او سرنزامی مسوگری همو یانه. بلام؟ براستي زور بي خلچي لآيتو معجزة كاني ايما غافلو بي آغان.

لو دوا ایما درومان لنوی اسرائیل کردو شوینو جگو ریگی خوشمان پی بخشینو لچندها رزقو روزی چاک بهر ورمان کردن جا اوان جاوازیو ناکوچیان نبو حتا زانستو زانیاری توابیان بوهاد کچی اوان دینی خدا که هوی یک بونو یک گرتویه

0: دردیانه های دوباره چیو جیوازی هرچند زانست و زانیاریشان لو باره و هبو براستی پروردگاری تو ای محمد داوری دکاد لنیوانیان دا لروجی قیامت دا لو چیش وشتان دا که اوان جیوازی و ناکوچی تدا دکن
1: فا این کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسأل

جا اگر تو درباره اشتانی که با من دابزان دویت لباره نوی اسرائیل و لشکو گمان دایت او پرسیار بکلو کسانی که پیش تو لتورات شارزانو دی خوین نوا سوین بخدا براستی حق و راستی للاین پروردگار تو بوهاتو کوابو به هیچ شیوه یک گماند نبیتو مچور ریزی گمان دارانو

جاده بوای خلچی و شارو شارو سکانی هرشان لیکرابو باوریان به نایو باورکیان سود بخش بوای بویان بلام باوری هیچ کامیان سودی پی نگیاندن جگل قومی یونس نبید کاتی که باوریان هینا سزای سر شوری من لشیانی دنیا دا لسر حل گرتنو تا ماویگ لناز و نعمت بهر ورمان کردن.

خواگر پروردگارت بیوستایا دیتوانی بزور و بناچاری هر همو دانشوانی سرزوی باور بهینن. بلام پروردگاری مزن ریزی بو آدمی زاد دانا و سرپشچی کردوا. جا آیا تو ای پیغمبر، ای ایماندار، دتوی زور لخلچی بکی بو اوی بروادار بن؟

هیچ کس بوی نیه باور بهینید هتا هول نداتو خوی ماندو نکاتو بیر نکاتو ویستی خداشی لسر نبیتو سزای تندو رسوا کردخات سراو کسانی که عقلو جیری بکار ناهینن.

پیان بله تماشا بکن و سرنج بدن خدا چی دروس کرد ول آسمان کانو زویده کچی بلگو نشانه و آگادار یکان سودیان نیه بو کسانی که باور ناهن نو ربازی ایمان ناگر نبر.

او بی باورانا چاوری چی دکن؟ مگر هر چاوری او ناکن که روژی چان بسر بهینین وک اوی بسر اوانی پیشان ده هنامان؟ بله جا ایوه چاوری بن براسی منش لگل ایوه ده لچاوروانانم.

0: بله ای خالچینا اگر یه گمان تان هیل لعاینو برنامه من او تاک بزنن که من هر چیز اوشتان نپرستم که ای ول جاتی خدا دیان پرستن بلکه او خدا یاد پرستم که مردنی ای وی بدستو من فرمانم پیدرا و کل دستی باورداران بم
1: و ان اقم وجهك للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین
0: هر وها فرمانم پیدرا و کبر راست و روان رود بکره آینو دینداری بو پر ملکتی و دل سوزیوا هر وها فرمانم پیدرا و که نکید لدستی مشرکو هاول گران بیت

هانو هاواریج نبید بو کسیگ یان شتیگ لجیاتی خدا کن قازانجت پیدگی نید نزیان چونکه قازانجو زیان هر بدست خدایا خو اگر کاری و انجام بدهید او براستی تو لستم کارانید.

0: ای انسان، اگر خدا توشی ناخوشی و زیانیکت بکات، او هیچ کس نتواند فریاد بکویتو لسرتی لابرد جگلو ذاتا. یا خود اگر بیوید توشی خیر و خوشیکت بکات، او هیچ کس نتواند بری فضل و بخششی خدا بگرد. هر کام که بیوید لبندکانی بهره وردکات، لناز و نعمتانی بیشمار، او ذاتا همیشه لی خوش بو مهربانا.
1: قل یا ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

ای پیغمبر بله ای خلچینا براستی حق و راستی تان للان پروردگار تان و بو هاتوا او ای ریبازی هدایتی ورگرت بید او سودی بو خویتی او شی گمرابو بیتو ریون کرد بید او گمرای یکی لسر خویده که بیتو من لی پرسراو چاو دیرنیم بسر کارو کردوی ایووا.

0: تو ای پیغمبر هر شوینی او برنامه یبکه و کل ریگی وحی و نگاوه بتو دگاتو آرام گرو خو گر بل برانبر هر چیشه یک و که خدا نناسان بود پیش دهینم اتا خدا خوی داوری دکاتو او ذات چاک ترین و داد پرور ترینی داد ورانا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشند و مهربان.

0: چند پیتیک لسرطای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمان عربین بو سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه بو پیتان اکتبی چی آوا بیویند دابند براده یک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب بنوا بو او مبستا بگومن ناتوانن اروها چندها نهینی تریشی تدایا زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تیانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا اما کتبو پیامیکا لو پیتانا پیک هاتوا که آیتو یاساکانی بشیوی چی راستو درست پیکوا پیوست کرونو زوش دراون پاشان درجان پیدراو و رون کرونتو للان ذاتی کوا کداناو با آگاو لیزانا
1: اللا تعبدو الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر
0: گرین ترین پیامی اویا که جگل خدا کز مپرستن براسی من واتا محمد صلی الله علیه و سلم للان خدا و ترسینر و مجددرم بوتان

0: هروها خلچینا داوالی خوش بون لپروردگارتان بکن لو دوا بگرن و بولای او کاتب بتا چی دتان جینت بجیانی چی چاک تا کاتی چی دیاری کرو هروها پاداشتی همو خاون چاکیگ بزیاده و داداتوا خو اگر ایوا پشت حلکن و جوی رایالی فرمانی خدا نبن او براستی من دترسم کس زای روژی چی گورو سخت یا خطان پی بگرید کر روژی قیامتا یا او روژی خدای گورا لناوتان دبات
1: إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير
0: قرانوتان هربولاي خدايا هر اويج دا صلاتي بسر هموش تيك داهيا

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده.

0: بنامی خوای بخشند این مهربان صوتان لبی بسرانی برازو خوش بیست لرادیو محراب و جو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین ماهر المعقلی جزء سی تبعاتی دو سو پنجاوسی صورت البقره دست بیتکات بآیتی نو دودوی صورت آل عمران کتای بیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

نکلام بو حنجا کردنی دیره لرازی محبتی تو خالی خالی لگروگا بو متالای تالی لنوری منعکس زمانی باوای غریبی ماوای پیغمبرستانا خامل خوینی برینی اشتیاقا نکهشتا دان جرساوا برو سیدری سنای ناوت لبر پی براقکتا ببی رنگی بجیماوا لنو نشعی گلشنی شیوی پیروزو لجر سروی سیبری توبای بالاتا محرم بو جاهو و جاخو لبر جلوی جلو کشی جامی گردونی سیماتا سومای چاوی شعری حسان پرشو پریشان بدوری پر جینی چاوی پر غیبا لم سجدگای نیوان کجو کیوانشا قلمی حرمی دیوان هشتا لالف تکبیری حرامایا محوی کری خبر پرسی دای بر خوی بی خبر کود ناری لکل بی احزانا افتاد بو تمایوا خاکی لخاکی دهشتا ترائی لچاوی برا بی خود بی دل سری پر سودای نایوا قامت غرق قنوت و آوینی آیت رحمت دو چاوی جادوشکین و سرشار لسرمی بصیرت دنگ پر لدنگدانوی زنگی وانکانی وحی رنگ پر لرنگدانوی شفقی افقی اعلا هناسه پاراو بنفخی یکمین لحظه وجود وجود سجودی پری پردیل روبری لادا دار جانی و برق و شوق آسمان الگیرسانی و همو شپولی دریا تیک رجان و تیک البونی و همو طالتیشکانه طالتیشکی خرمانی بانگ بمرواری طالتیشکی استیر بزمروت و زیر لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانی نیگا نکره کچ نیگای غفلتی خوی نیگا نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گردیکم لگردونی عالمینو تویش موج رحمی ربانی موج دبی وحشی نقمی طهارت کاو دبی پرژی برژی تناو دیدی قرآنی مکتوم لزمانی اوانوا اوانی دور زمانه بدوری شاری پرشوری محبتا مستی طوافی توببون لروم دی متحت کم مولا خدای دنگ و رنگی آسمان خدای دنگ و رنگی هموان بو ام موسیم معجزه احیابونو عشوی ورزی فنابونه من دلوپ لزاکیری عابیره کی ملکی سلیمان و داود لچو بینم لأورادی چیا و دارو بالدار بگم تا لزمانی آسمانی اوانوه اوانی بی زمانوه درود بویادی اوزاد فروستا دید بخینم لزمانی ملکوتی ملانوه بول ملی آسمانی شارکی محوی بول ملی هاودمی خمی ارخوان لزمانی ملانوه چریکی درود دنیرم لزمانی کوتروه بولا کوتری علقه بستوی دل بذکری یا صبور و چاول روشنی رجانی نور بولا کوتری سر گومزی مزگوتی شاری مناره شاری شلالی کرنوالی لدائق بون لزمانی کوتره و گمه گمی درود و صلاو دنیرم من لزمانی بفره و کلو بفره لبارینا شوگاری رشت خاتنه و صفای سپیتی خویه و كل وبفري سرك جاوي مموزينو كل وبفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهاروا برامي درود دنيرم من لزماني قل حاجي لي قصيدي حاجيه قل شليري ما تمجير
گله با آبی کوسر و لخاکی جوهران به دزنیج و تیمم نگری گله بلا اوکو حیران بو سیات شمانه نبی رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه للا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود بار و زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونا و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پلا هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طلایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جیرسی و بسوج دو دچه تباوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنیو تمی تاریکی آواد بم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزماني سحر و نسيمي صواو دنيرم لزماني بستي چمو مقامي نيو دشتو داري ام همو مرزوبو ما و اورادي درود دنيرم لزماني گرو زامو هاوارو من لزماني گرو گريناو مالي مغاكان گرین او روزی عشق و من لزمانی گر و گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گر و کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زام و زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیر و زامی برنگی جار و جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامه و زامه ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجه و من لحلبجی زامه و خویناوی درود دنیرم لزمانی هاواره و هاواری نیو گورستانی بناوه و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوار و هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوار و لهاواری انفال و نالو نوای صلات و سلام دنیرم لزمانی
لزماني مولود و مولودك يوسفي رنگ يوسفي ترائي باران يوسفي صوزائي مزرع يوسفي دليل ريگي هات ندي خوني آسماني خوني سجدي خور و مانگ و استيركان بو كبريا لزماني مولودك يوسفي و لم موسمي مولوده دا درودي امل دنيرم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانا هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیا ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانو دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانا کانم پشتگوی نخن باوری توو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن
1: تا لقصه و گفتارو مرامم

دوشی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

فاتبع قرآنه ثم إن علينا

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

يدخل من يشاء في رحمته

ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل

شرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

رازو نزای دواکاری پیوستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمتکانت ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشین کانت بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نابی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورنا گردره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکانت نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوانان تو ماندوناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بویو دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تووا شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن بودرگانی تو دینه او حالای که لحالا کن کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حالایا در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوا کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتر پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیایو منا لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادیر خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داوا کان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وورث سليمان.

گواندوی محراب رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: نزاو بارا نواب وكار أسان.

پروردگارا سینه و دل و درونم آسوده و گشاد که ایشو کارو هول و کوششم بو آسان که گری زمانم بکو و زمانم گویاو پاراو که تا لقصه و گفتارو مرامم تیبگن.

0: یادی مولود وزگی به خود شونه و خنه و دوباره نسینه وی پیغمبر درودی خوایل سر به شون کوتوانی شریعت و عاشقانی طریقت و پیجورانی حقیقت تنها لچاوانی کوسری محمد درودی خوایل سر به تاسه اندشکه لدائیگونی پیغمبر درودی خوایل سر به مزگینی هاتنی پیامی ازادی و برایتی و داد پروری بو بو همو مروفکن
1: بناوی خوای بهزی دانا دیار قومی کرد گج مسلمانن خواب شوین کوتوی اسلام ازانن لسالی هجدی کوچی بملاو کرشادی بشان رسول هیناو هرچی کوردی دوری کردانا خاون مزگوتو ملاو قرآن چی مزراو دشته هرچی کانیاو بو نویش برده کی لیدان راو دنی زلالی بانی کردکان هر روز پنجار ابیسه آسمان کردیان غیرت کردیان ایمان کردواته پیرو اسلام و قرآن بوی الاخوای گورو مهربان بدیه نری زویو آسمان اخوازم زوانم پاراو کا پاراو خامم روان کا وک آوی شتاو تابه هنراوی کردی خو مالی خوینری برریز چاگ ببی حالی ام هنراوانه یادگاری بی بو براو خوشکی کردم دیاری بی تا باش بزانن که او سرداره او لاین گری چینی هجاره او فرستاده پروردگاره او دل استوری جنگ و پیکاره او ببزیو بزبلیوه او فرشتخوی بشر بشیوه او کانی کرم دریای بخشینه او خوراگری بگروتینه او نرمونیان او خوش رفتاره او شکرخندی شیرین گفتاره او جنگاوری بروش بسامه او بشو خریک نویجو قیامه او لخوان نبی لکس نترسه او لهتیو لندار پرسه او دنیا نویست خدا پرسته او دجبه هرچی خو خدای پسته او فرمانده او دادیاره او بابی کسان کسو داش دیاره او روشتو خو وکو قرآنه او خاون خیرو بیرو احسانه او سرفرازی دین و دنیایه او تاقر و سور دیوانی خوایه چون بو میجوی برزی جیانی تا بوشوین کوتن بگرین دامانی بی که نسر مشق بو دین و دنیا خوی و ریبازی و تاقی تنیا سخوای ایمش بگین آوات سینی بیچینی محمد صلوات
2: صلی الله تعالی علیه وسلم
1: لمیجا کدل زیزو زویره با کوتو بندی هجران اسیره و ایترتوانای دوریم نماوه که ببی مایی حیات جیاوه سادی پیلاوی سفر لپیکه لخم ورگره رو لأویکه بیادی اوی کجوان ناوی هموی رحمته رحمت هر لاوی بو ری چید اوی بو تی دا ناوه اوی وا کسپه لیتی لا داوه خاونی اتو هرچی بنده ستایش بوی پسندیده توی کر با توی کبد روینه کبد خاطره کبد گینه خاون چه خاون هموی رحمته هرچی تپیویسته هرچی آفته اوی لبردست لبود داناوه امین لسر ری چوند لا داوه دیار حق ایشی نابجه ناکا ابی روشه بی برهم داواکا روشه که بنده هیچی لی نایه لی پرسینوه بدس خوایه چون بو بی جینت جزاد آوایه اگر روابه اربو بی زایه سادی امو او لدورت لابه فرمان برداری امری خوابه جا که راپرید بو امر ریبازه لخاون رحمت کمک بخوازه امر ریبازی راستی خدایه بوری نمونید بکتکایه برو خوشبختی لگل خوشبختان بی تو ربونو بی لره لادان بلام ریگی و بی رابر نابه رابر جینی همو بو خوابه جا که بی کدلی دل نیابه تاکو جنابی احمد ویسابه ساده هی مشتا قل سر ریکوه تالای جنابی محبوب مسروه بی نوری چرای محمد نابه که بی خوی بی اولد از ندابه ریپر مترسی دیارو نادیاره ابی هر بش روی آواب ریاره چون که ام جینا بی مبس نیه بونی انسو جن بو بندگیه بو ام مبسته بویستی یزدان یک جنو یک پی اولم خاک خلقان آدم بو ناوی او یکم پیاوه جنش به ناوی حوا ناسراوه دو شوینیش لبو بشر ساز کرا که به جنت و دوزخ ناون را یکم یان اجگار جگای خوشه پرپر لشادی و بزم و خروشه جگه استراحت قصر و قصوره خاونی باخ و جنت و حوره تیایتی اوی حزبکا انسان لذات نفس و هموه جیان او شوینه کوابم کردن باسی نایدن به هیچ کس ببی خواناسی دو همیان شوینه پر لآزاره پر لأشکنجی دیار و نادیاره پر لمینت و خم و بلایه شوینی کسی که کبرالایه لدنیا وکو وحشی جیابه لری بندگی یزدان لایدابه جگای انسانی پستو نزانه بی بروا وکو وحشی کیوانه این جا به نسلی آدم و حوا به نوعی بشر دری جدرا جا که بشری دست کردی خوابه معلومه نابه که برالابه پیویسته لسر اولادی آدم شوینی نظامی خواک و انسرجم چون که ام خلکه بو پرستنه نگ بو خواردنو گالته و نوستنه لیکم کاتی خلقتی انسان پیویستی هیا به پیغمران پیغمر واتن راوی خدا بو اوی بشر لشر لابده پی بله که چون باور بهینه خاونی تاکی پی بناسینه پی بله همو یاسای جیانی لهیج باره که نبی دامانی جیانی تاکو جیانی خیزان جیانی که مل به زیاد و نقصان پی بله که چون بنده خوابه شوینی او کوه و دور لهوابه با کرتی یاسای مردن و جیان لأور گیره تاکاتی نمان آدم کباکی تیک رای انسانه یکم بانکاری رگا یزدانه ما موسای دین بو بر رولکانی تا بجین بمرن با مسلمانی تا آدم ما بو برنامه یزدان جه بجه اکرا لسر روی جهان آدم کوچی کرد در چول دنیا بلام زنجیری دعوت نپچرا بجویری زمان برنامه یزدان یک لشوین یک احات جهان اوانی کوا دوستی خوابون شوینی کوتنو برو جنت چون هر کسیش کوا گوجو نفام بو بجوی نأکرد برو دوزخ چو چون کما بستی یزدان لدنیا بجوی کردنی خوای بطنیا همو کات اوی کخوا ناس بو بنده خواب و نگنا سپاس بو لگش چرخی که هر سر کوتوه خوانه ناز دایم برو خوار چوه نوح که خوی چاگ بو قلب تواوی بون دجمنی بجنو پیاوی آخری دستی به هیزی یزدان بی برواکانی سراسر خنکان فرعون قومی لوت نمرود و هامان به دستی خوا لبین چون نمان آخرین مردی نراوی خدا پیشوار دسته تشریفی هینا که اتبو دنیا پر لنفامی پر لتاریکی و پر لناکامی پر لبدکاری پر لظلم و زور پر لخوین رشتن پر لشر و شور پر لبیشرمی و حیای انسانی پر لکرداری پست حیوانی پر لآرق و لبیره و شراب پر لقمار و روشتی خراب پر لشانازی طبقه زوردار پر چوسان نواب و چینی هجار پر لبوبختی و گوجی و نزانی پر لروشتی نظم شیطانی قبیله گری و بشی یک خواردن زنا و کرداری حیوانی کردن زن بچالی آفرتی هجار لبرنداری یا ترسان لعار و تاری خراب دزی و جردهی گرانی آفرت ببی پردهی مروی آزاد ببنده کردن جوروستم و ظلم و سو خواردن پینسو و حفته لگل یک ساله لوحی آسمان نبو حواله برنامه پیشوش زوری گرابو اوش که هبو هر ناوی ما بو بجور هوشو آوز نما بو بردودار لجه خوادان رابو امجا سر لنوی خراپه نوی رحمتی یزدان روی کرده زوی لدنیا تمی نفامی لا چو بجار شوی ناکامی دا چو نزانی چی خو چلانی لا برد روژانی مینت تواوی را برد لیکم ربیع لمانی نیسان چرای بانی حق حلک را دیسان بلام امجاره تایبت چرایه بو همو کاته بو همو لایه وات جنابی محمد امین هات الدنيا و بعز و تمكين هشتا كوچاوي دنياي ندي بو باكي برزي لدنيا درچو کاتی کشتمن بو با 6 ساله دای کشی رویی و جی هشت ماله کشیوان آزی مالی باوانی لای باو گوری چوب میوانی 8 سال تمنی پیروزی را برد با پیری برزی کوچی دوایی کرد نیه لاخوا و بنا کامی بردی لای ابو طالبی مامی تنیای ناهی علی خوای بانی سر کسی خلقابه ببه برابر لناو او گلا گوجو نزانا جوری بو لروشه و جیانا اود لو گلا هرگز نجیاوا لخاکی که تر توی رواوا اخلاقی برزی شوی و تاری راسی و رازگویی جوانی کرداری نرمونیانی رفتاری جوانی شوی شیرینی شوکتو شانی نوچاو روناکی و جوانی و چالاکی لگیتی تاکی و دسو دلپاکی بلاوی دستی جوانی مبستی دوری لسستی و روناکی هستی بشرمی و حیای ادب و وفای دوری لجفای روناکی و صفای اون کرداری جوان و شیرین بو لای گورو چوک ناوی امین بو دائم ای فرمو چون ام دنیایه ببی برنامه بی ما مستایه ای فرمو داره بدست اشرابه چون بپرسریو کی ابی خوابه آخو چون مروف ببن ببرا برگی نزانی لابن لبرا کی بی کفیلو زورداری وستم باوی نمینه و تیاب چه سرجم آخو چکاتی خون ریجی بدکار تولی لیسن ریو بچه جه آزار به هیوای لطفو بزهی خوا تشریفی اچوب و غاری حرا کاتی تمنی گیشت سلسال و غاری حرا درچو لمال امجار نمامی هیوای هاتبر للاین خوا و کرا برابر مانی رمزان لغاری حرا سرطای قرآن پی خلات کرا سای شعر پیاو توی مردی میدان بطاق سوارا ور روی جهان بخوت اکوه ای پنای هجار عالم لستم بکی رستگار یا ربی جانم فدایانت بی روح شیرینم بقربانت بی سری سرداران خول جیر پیتا دک من بفدای او نوری پیتا هر کسی حبی جناب تی پی بی ببیشگ ابی بهشتی جی بی هر میشکی بغزی جناب تی تیا بی یا ربی قربان بتو تیا بی سرباز ریتم بجان و مالم تاری شکن بن فیلباز و ظالم بسرچ دوری تاغوتی ناپاک چرای آینت عالم کاروناک بله مردانه قولی هلمالی عالمی پر کردنی زلالی فرموی بی آگا لخو راچ لکا فریاد رستاکا فرمانده یکا منشنی راوی او تاق خوایم ورن کوب نوگج لجیر سایم فرموی بگشتی بنده خوابن همو وک یکوان برای یک بابن عرب و عجم رش و سپی و سور همو بی فرقن نزیک هتا دور همو تان ریکن وک نوکی شانه هوی گورهی بس رزای یزدان هر کس بباشی بنده خوابه بر ریز عبده یا خو آغابه خلق پاش مردن همو بتیک را کو اکری نوال حضور خوا هر کسی توی چاکی دانابه چاکی کردبه چاکی جمابه جزای بهشت و رزای خدایه بو آواسوده دان سرمایه هر کس لدنیا بو بی رفتاری خوا نناز بی و زور بی آزاری اویش بطولی خوی اگاتوا بری کلگی خوی هر خواتوا جزای دوزخو اشکنجو آزار سوتان حلقرچان گریان و هاوار خلق گوی زوی جی مسلمان تنیا بروابون جنسیت مانا جنو پیاو همو نزیک یا دورین خشک خشکو برا یک بخوار و جورین حکمی هیچ کسی بکلک نایا حاکمی تنیا بو ذاتی خوایا ایمه گشت بنده ای فرمان بردارین خواب نیاز ایمه هجارین لیسته بولا همو آزادین تنیا بیاسای خواه دلشادین خلکین آفرت شریکی پیاو اوش خاونی ما فی خواه داو شوینی برنامه بشر ناکوین کزناکین ملمان قد دانانوین لدروس کراو قد هاوار ناکین گدای خواه پیپنا نابین یا سایه کوا بشر داینابه برشقی ادین تا هزمان تیابه آوابم جوره دنی حل بری بجار جرگی زورداری بری خلکی جهان شرکسی جیر بو خاونی فامو آوزو بیر بو جنبون لدوری وکو پالوان خباتیان اکر بدلو بدیان هر کسیش کوا بنده هوس بو خوی لیکر کرد و لی زور و رس بو چون سودی شخصی کوتب و خطر لی حالات چشنی کشی شیرو کر دستیان دای فیل بربون پیلان عزیت عزتیان ناوی دستی زلیلان ویستیان نهیلن امدنگ بروا نوکو خلکی پی بکن بروا کوتن کشتنو اشکنجو آزار بربون ریزی گلی ایماندار بلام سپای حق و کیو راوستان وک شیر لدستیان خویان رابس کان چون که خوب آور که و نابزه کی که و با قوچی مشکه الارزه جویا ندایا کشتنو برین تازه نابی قد ورگران لدین روژان لدوای روش هزیان زیاده بو جیانی کفریان پی برباده بو بماوی کرتی 23 سالی جزیره عرب لشرک بو خالی برنامه خواش گیه کماله تا جگا نبی بو هجبتاله بو بر روناکی همو جوکاته تا هر کس ویستی دسی بیگاته که پیام حق قرآنی فرقان هات به تواوی گیشت به انسان بر ریو برا لای تاکو لای گل در کود نمونهی بوگش کاتو هل ایتر پیوستی نما برابر کوچی دوایی کر رسولی سرور هزاران سلاو لگیانی پاچی لسر یارانی برزو چالاکی پاش کوچی اویش چینی نسروتو یعنی یارانی هول پیشکوتو بجان فدایی ماوی 30 ساله لزور جگایان نهش بطاله گلوالای باطل جا کوت لیجی راسی و سر کوت بتنو تیجی لإسپانیا تا اگات چین پربو لپیاوی برزی خاوندین لدریای

0: جانی بو کرد با قربان خوی با فدا کر حمزه پالوان چنها هزار لاو بوی بون با قربان لدستی سندین لشکری شیطان حکمی لناو من واهل جیراو با قطعی باسی لامان نماو لمليار پتر بناو مسلمان پیم بله لکوه حاکم قرآن ای خاکم بسر گلی مسلمان بوج بفی رودا بمشی و قرآن خانو لای خواروی بنکن کراو کاکم تازه کی بو یهناو که قرآن نبو نویش چی دعای چی حد چی زکات چی شیخ چی ملای چی مسلمان تاکی بسی راپر شیری بوش ترسی لرهوی گره تاکی اخوی خوی لی حل مالا ام جارش دیسان بی که بگالا بله من حکمی قرآنم اوه ام جارش دیسان ایمانم اوه تا غوتی بدکار روشو نماو سپای روناکی و هات لولاو شود بسرچو شمشم کوره حتا کزوتر درباز بی دیره قرآن با قربان توی نوری چاوم توم بی سر برزم هیزی هناوم کمردم لبو جنت چم یک سر نامه خوشی دنیا سراسر ام جار یک اگرم دورم لجیایی ام جار نامه و ناوی خورایی حتاکو قرآن نکم بنظام خوشی ام دنیا لمن بی حرام ام جال کافر تواوی جیام حزب کفرکان نامه و برام منش لپیناو برنامه قرآن یعنی شیرینم اکم با قربان ساخوا برحمت مدد بنیره سپای محمد با حلس دیره
1: مانگی مولود.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سپاس و ستایش بۆ خوای گەورە و مهربان، درود لەسەر گیانی پاکی پیغەمبەری اسلام. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، سلام و رحمەتی خوای پەروەردگارتان لێبێت. خۆشەویستان لە مانگی مەولودی پیغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم، کە ئێمەی مسلمان لە هەموو کات و ساتێکدا بۆ ئەوی درەختی ئیمانمان هەمیشە گەشاوە و جوان بێ، سێبەری گەورە و فراوان بێت، دەبێ ئەم درەختی ئیمانە هەمیشە ئاوێتەی کەین، ئاو پرژێنی بکەین بە خۆشەویستی خوا و بە خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم و بە خۆشەویستی تەواوی ئیمانداران لە سەر گۆی زەوی. خۆشەویستی بەشێکی گەورەیە لە ئیسلامدا، بەشێکی گەورەیە لە عیبادەت و خواپەرستی بەرامبەر بە خوای پەروەردگار، یەکێکە لە جۆرەکانی خواناسی و عیبادەت کە بە دڵ و بە ناخی ئینسان دەکرێ و هەڵسوکەوت و مامەڵەی ژیانیش دەبێتە بەڵگە لەسەر ڕاستی و دروستی ئەم خۆشەویستیە. خۆشەویستی پێغەمبەریش صلی الله علیه و سلم بەشێکی تەواوکارە لە خۆشەویستیمان بۆ خوای پەروەردگار کە بەدیهێنەر و ڕۆزیدەر و مرێنەر و زیندووکەرەوەی ئێمە و گشت مرۆڤەکانی ترە. خوامان خۆش دەوێ لەبەر ئەوەی دروستی کردوین و لە نەبوون هێناوی نێتێبوون، و هەروەها لەبەر ئەوەی کە ڕزق و ڕۆزیمان دەدا، لەبەر ئەوەی کە چاکەی بۆ ئێمە دەوێ، ناز و نعمەتەکانی خۆی بەسەر ئێمەدا ڕشتووە. پێغەمبەریش صلی الله علیه و سلم کاتێک کە خوای پەروەردگار ڕەوانەی دەکا دەیکاتە نمایندە و پەیامبەری خۆی بۆ لای مرۆڤەکان، ئەویش بە هەمان شێوە خۆشویستنی ئەم پێغەمبەرەش صلی الله علیه و سلم بەشێک و تەواوکاری خۆشەویستی خوای گەورە و مهرەبانە. بەڵام ئەوەی من دەمەوێ لەم بەرنامەیەدا ئاماژەی پێ بکەم و باسی بکەم بۆ ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست، وەڵامدانەوەی ئەو پرسیارەیە کە بۆچی ئێمە پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم خۆش بوێت. کاتێک وەڵامی ئەم پرسیارەمان زانی، دەتوانین خۆشەویستی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە دڵەکانماندا بچەسپێنین و هەمیشە گەشەی پێ بدەین و لە ژێر سایە ئەو خۆشەویستیە ژیان بەسەر بەرین و عیلاقە و پەیوەندیەکی ڕۆحی و معنەوی لەگەڵ ئێمە و مامۆستا و پێغەمبەر و پێشەوا و ڕابەرەکەماندا هەمیشە و بەردەوام لە نوێبوونەوە و لە تازەبوونەوە وایە. بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە چوار خاڵی گرنگی هەیە کە ئەبێ هەموو ئیماندار و مسلمانێک بزانێ ئێمە لەبەر ئەم چوار خاڵە پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم خۆش دەوێ. خاڵ یەکەم، لەبەر ئەوەی خۆشەویستی پێغەمبەری خوا بەشێکە لە ئیمان و بەشێکی دانەبڕاویشە لە ئیمان، و ئیمان بەبێ خۆشەویستی و بەبێ ئەم مەحەبەتەی کە خوای پەروەردگار بڕیاری داوە کە ئەبێ بۆ خۆی و بۆ پێغەمبەرەکەی هەبێ، ئەم ئیمانە هەرگیز ئیمانێکی تەواو و دامزرا و کامل نییە. ئیمانێک کە لەگەڵ خۆشەویستیە ئاوێتە نەبوو بێ و بە خۆشەویستی خوا و پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم گەشەی نەکرد بێ، ئەوە ئەو ئیمانە ئیمانێکی لاوازە، ئیمانێکی ناکاملە، ئیمانێکی نوقسانە، ئیمانێکە کە ڕەنگە لە ڕۆژی قیامەتا نەتوانێت زۆر فریای خاوەنەکەی بکەوێ. بەشێکە لە ئیمان خۆشەویستی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، چونگە ئەو حەلقە وەسڵەیە، ئەو زنجیرەیە کە ئێمەی مرۆڤەکان دەگەیەنێ بەخوا، پەیامی خوای پەروەردگاریش دەگەیەنێ بە ئێمەی مرۆڤەکان. خوای پەروەردگار لە ڕێگەی پێغەمبەرەکانەوە گفتوگۆ لەگەڵ ئێمەدا دەکەن، نامە و بەرنامەی خۆیان بۆ ئێمە ڕەوانە دەکەن. ئەگەر ئێمە بەڕاست بکەین خوامان خۆش بوێ، دەبێ هەموو نێرراوەکانی خوا سەلامی خوای گەورە لەسەر هەموویان بێ، هەموویانمان خۆش بوێ. ئەگەر یەکێک لە خۆشەویستەکانی خوا، لە پێغەمبەرەکانی خوامان خۆش نەوێ، مانای وایە ئێمە لە بانگەشەمان بۆ ئیمان بەخوا و بۆ خۆشەویستی خوا نەمانتوانیوە بەڕاستی ڕاست بکەین لەگەڵ خۆمان و لەگەڵ خوای پەروەردگارمان. ئیمان بوون بە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم داوای ئەومان لێ ئەکا ئەبێ ئەم پێغەمبەرەشمان خۆش بوێ، چونکە پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام کاتێک تۆ دەتوانی شوێنی بکەوی، شوێن کەسێک بکەوی، جێپێکانی هەڵبگری، پێ بەپێی ئەو بڕۆی هەنگاوەکانی ئەو دووبارە بکەیتەوە، ئەخلاق و ڕەوشتی ئەو لە خۆتا ڕەنگ بداتەوە، خۆتی پێ بڕازێنیتەوە، کاتێکەوە خۆشت بوێ. ئەگەر ئینسان کەسێکی خۆش نەوێ، هەر حەز ناکە بیشی بینێ، چ جای ئەوەی شوێنی بکەوێ. بۆیە ئەگەر ئێمە بەڕاستی بمانەوێ ئیمانێکی تەواو و کامل و دامەزراومان هەبێ، دەبێ
خواو پیغمبر من صلی الله علیه و سلم له موشتک خوشتر بیه اما واتاو مفهوم او فرمایشته که پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس خواو پیغمبری له موشتکانی توری دنیا خوشتر بیه او چه جی ایمانی کردوا واتا شیرینی ایمانی چشتوا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرموی هیچ کس یک لئی و لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من نفسه و ولده و والده و الناس اجمعین براستی ایمانی هیچ کس یک لو کسانی که الین ایمه ایمان دارین ایمانی طواونیه ایمانی کاملنیه ایمانی ناگت پلی صد حتا پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم لخویو لمالو من دالو لدایکو باوکو لتواوی خلکی تریش خوشتر نوید که اما انسان اگر بگات امپل و مقامه اگر خوای پروردگار فضل و کرمی خوی من بسر در برژه بشیگ لم خوشویستیا لدلکان ما ناجیگیر به انشاءالله دوامان لی اکا شوین ام پیغمبر نازدار بکوین و دوای شوین کوتن من اخلاق و روشتی او زندو بکین و بو بوش لقیامتا لمجلس و کوری پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزیک بینوا خوشویستانم خالی دوهمی اوی که ایم بوچی پیغمبری خوامان صلی الله علیه و سلم خوش بوه اعمه که اویش بریتیه لوی که پیغمبر علیه صلاة و سلام دلسوزی ایم بوه لخمی ایم دا بوه حزی بقازانجو برجواندی ایم کردوه طبیعت و سروشت انسان وای خوش شویستن اگر کسی براسی دلسوزد بوه حز بکی ام کسی دلسوزی تو یا حز بقازانجو برجواندی تو اکا حز با دورکوتنوی زرر و زیان اکالتو اما سرشتی انسان وایه امجور انسانی خوش اوی انسان باوکودایی که خوی خوش اوی چکا باوکودایی دلسوزی مندالو وچو نوکانی خوی آنن انسان هاوسری خوی خوش اوی مندالکانی خوی خوش اوی انسان ما مستاکی خوی خوش اوی بوچی چون که باوکودایی چون که هاوسر چون که مندال چون که ما مستا چون که هاوری دلسوزو جانی بجانی او هاوری که لخمی قیامتی انسان دایه دلسوزه با انسان حزب قازانجی امرو ودکا حزب برجواندیکانی امرو ودکا لکاتی خوشیکان تا دلخوشو دن بخندو پیکنینا لکاتی خمباری تا باری خمد حال دگریتو بجداری لخمو پجارت دادکا انسان سروشتی وای خواوای درست کردوا که انسان دلسوزی بونواند ام انسانش او کس دلسوزی خوش دوید خوای پروردگار درباره پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخوتان زور گرمو گرتره دلسوسره بوتان اولا لپیشتره حزی با قازانجو برجواندیکانی ایویا لفرمایشتی که ترا فرموی حریص علیکم ام پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور سوره لسر قازانجو برجواندی شون کوتوکانی تنانت لسر قازانجو برجواندی تواوی مروفایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاته لسر مرگی کسی که جولکای او اماجی بو اکا کوا باور با پیغمبر اسلام بینه بو اوی لقیامتا در باز و رزگاری بی لکو تا ساتکانی ام کسدا که علی اشهدو ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله پیغمبر صلی الله علیه و سلم وک اوی قازانج قازانجی که زوری دنیایی دست کوت بی زور دلخوش ده به زور شادومان ده به سپاسی خوا اکا که خوای پروردگار او کسی لآگری دوزخ رزگار کرد پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هاتو بو اوی که انسانکان بخات ناو رحمت و نک بیان خات ناو زحمت و پیغمبر برحمت هاتو نک بزحمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دینی که آسانی هی ناو نک دینی که سخت و قرصی هی نابه بویا پیغمبری خوا علیه صلاة و سلام براستی شیاوی اویا مدایلیای دلسوسترین کس درباری مروفایتی پی بدره چکل همولا یکانه و اگر مروفایتی شون پیام و برنامه که او کون رزگاریان دبه لعقیده و لعبادت و لاخلاق و لروشت و لبازار و لما ملدا اگر شوین سنت و اخلاقی او پیغمبر بکوین براسی مروفی نمونهی هاولاتی چاک درست اوه بوی انسان ایما پیغمبر من صلی الله علیه وسلم خوش اوه چون که دلسوز مانه چون که خمخور مانه چون که حزب قازانج مانه که چون که حزب که لآگری دوزخ رزگار مان که حزب که لطوری خواهی پروردگار دور کوینه و حزب که شوین پیامی خواه بکوین حزب که برایتی و خوشویستی و محبت لنیوان منده برقرار به حزب که کوملگه آشتی تیابه ام خمانه خمی انسانی گورن
خمي إنساني سركردن خمي إنساني بيشواو رابرن كا قورترين رابرو بيشواو ما مصاو دلسوز رسول الله صلى الله عليه وسلم بوية بيغمبر من خوش دبي عليه الصلاة والسلام چونك دلسوزي إيمو دلسوزي تواوي مروفايتية أما أو راستيية كتناند أو كساني باوريشان ببيغمبراتي أم بيغمبرانا هيناوا بالامكاتي جياني أم سروريان خيندوتوا زانيوانا كأما كسايتيشي قورو مزنا لخمي مروفايتي أبوا لخمي چارسر كدني قيران وكشكاني مروفايتي أبوا مناشاري اعترافو دانيان ناوا بخوشوستيان بو أو سر كدو أو بيشوايا خوشویستانم خالصی هم که با چی ایما پیغمبر من صلی الله علیه و سلم خوش دوه انسانی مرووی وفادار انسانی که براستی صفتی وفاو امانتداری تیابه چاکی کس لبیر ناکات سرشتی انسانی مردوه چاکی انسانی که چاکی لگلا کردوه لروج یکا بهانای و هاتوه لکاتیک خمو خفتی بو ام خمو خفتگی لسر لا بردوا لکاتیک دا خوشی بو بجاری خوشکی کردوا روزه لروجان لشوینک دا لجیگه یک دا لهلوستو موقف یک دا زلام یک هاتو چاکی شی لگلا کردوا مردایشتی تی لبرانبر نواندوا ام انسان اگر صفتی مردایتی تیابه نابی چاکی خلشی لبیر بکا نابی سپاسی خلشی لبیر بچیتو هر وقت خوشویست من صلی الله علیه و سلم فرموی لا یشکر الله من لا یشکر الناس هر کسی براستی سپاس گزاری برانبر چاکی خلق در نبره براستی نشوانه سپاس گزاری برانبر خالقی ارزو آسمان در ببره بگومان وفادارترین انسان او کسی که خوشویستی با پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم آخر او پیغمبری نازداره همو جیانی ترخان کردو با اوی امتك يبو اوي انسانيت رزقارك لجهل نزاني لكفر بباوري لظلم مستم برو دات بروري برو توحيد ويكتا پرستي جلو بدا جيان بغشيتوا جيان برازيتوا بمحبتو خوشوستي كاتيك اچيت مدينة لجياتي دجمنايتي برايتي لجياتي پرتوازي دستور دهيني ريزو حرمت بو انسانكان دجاريتوا دي ام پیغمبرا كاواجاك كاربوا ابي انساني وفادار خوشویستی ام پیغمبره صلی الله علیه و سلم براستی لدلو درونیا بچسبینه و هر وها پیغمبری خو علیه الصلاة و سلام لبرانبر ایمی امتکی دا تواوی مترسی کان کلجیان روبرو من دبیتو هموی آگادار کردوتو ایمی لی آگادار کردوتو خمی دوار روشی نتوکی خواردوه تناند یکا به یکی صحابه کان کاتی که فرموده پی فرمون اگداری کدونه تو لو مترسیانی که روبرویان دبیتو بوی انسانی که مروفگلی که دامزراو مروفگلی که اهل صبر بن تسلیم نبن بواقع بواقع خرابی کتیایتی بلکو انسانی که همت برز انسانی که ورا پولاین بی لبرانبر روبرویانوی خرابه و خرابه کاری کاتی که روبروی دبیتو بونمونه روجه كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام لما علي خوي دادانش تبو لدرقاء دراو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي شيء لدرقاء دا فرموي عن ابو بكر الصديقة رضا ورحمتي خواي لي به فرموي ازني بدن بابيت الجورة ومجدشي بي بدن كوا ابو بكر اهلي بهشتا ابو بكر هاتو صلاوي كردو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ولامي صلاوكي دايو للا راستي رسول الله دانشت پاش کمیک لدرگاد را فرموی چیه؟ فرمویان عمری کری خطابه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموی ازنی بدن بابیت جوره و مجدی بهشتی شی پی بدن بهمان شی و اوجهات جوره و صلاوی کردو رسول الله علیه الصلاة و سلام جوابی صلاوی که دای و للای شپی و دانشت پاش کمیکی تل لدرگاد را لمالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی چیه؟ عرضیان کرد بله عثمانی کری عفانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی اذنی بدن بابیت جوره و مجدشی پی بدن به بهشتی خوا لبرانبر مصیبت یک دا که ابی صبر و آرامی لسر بگری لما ترسی او فتنه که روبروی خلیفه سهمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیته و لجیان دا پیغمبری خوا علیه الصلاة و سلام لو ما ترسی آگاداری کرده و لبرانبر امتکی دا او ما ترسیانی که روبروی امتکی دا بیتو لآخر زمانا لبرابونوی فساد و خراب و کشت و کشتار و بدروشتی و ام جورشتانا بلابونوی سوخوری و خرابکاری و ام صفت خرابانا که وکو الغامی گوان لبردم مسلمانا
زرر و زیان بدین و ایمان و اخلاقی مسلمان دگینن پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بوی ایمی امتکی هوشیار بکاته و آگدار بکاته و لما ترسیانه فرمویتی لآخر زمانه قیامت برپانا به حتا خرابکاری دل روی بینرانی بریز زینا و بدروشتی عرخوری اماند نپاراستن پیاو کشتن زور ابه ام دیار دخراپانه که پیغمبران سلامی خواهن لسر به هاتون بو کم کردنو و نهشتنی ام دیار دخراپانه جاره کی تر شیطان و شیطان روشتکان ام روشت آک نامویانه با کوملگا زندو دکنو جاره کی تر آوی ام درکو دالا ادنو بو اوی آزاری مروفایتی بدا اوی که ام رؤی بینین لم همو قیرانه لم همو کشو گرفته لم همو فساد و خراپیه لو همو نخوشی و بلا و مصیبته که رو برو بوتا و براستی پیغمبری دلسوز و خمخور من علیه افضل الصلاة و اتم التسلیم همو اما ترسیانی اگدار کردوتو و خستویتی برچاوی امتکی بو چی؟ با اوی ایم خومن مالو مندالو کمالگا کمانی لیب پارزین با اوی نبینه خشتیک لدیواری شیطان و شیطان روشتکان دا با اوی بتوانین به همتی چی پولاین و به ایمانی کی برزوا جاری کی تر هر وقت پیغمبر و اصحاب صلی الله علیه و سلم و رضای خواج لصحابو یارکانی بی چون با وری چی برزوا به ایمانی چی تواوا روبروی دیار دخراپکانی نوکو ملگیان بون و تسلیم نبون ملیان ندا زلتیان ننواند بلکو با شوازی جوان با دعو بانگوازی حسنه با آموشگاری شیاو با قوناغ بندی حلسان خراپکانی کو ملگیان گوری برو چاکا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمه جاری کی تر ام خراپانه عادات و اخلاق جاهلی و نزانی کانی پیش اسلام گشی پی ادری تو بانگشی بو اکری زرنای بولی ادری لعلام کانا بازاری گرم اکری لکتیب و نوسین و روشنامه و جریده کانا بازاری خلاپه گرم اکری ابی انسانی مسلمان انسانی پیامدار خوشکبرای مسلمان هر وقت صحابه کان کوا روبروی او خلاپه بنبونه و جاری کی تریش اوان روبروی ببنوا کواتا ایما ابی وفادار بین برانبر ام پیغمبری که لهمو مترسی و نهامتی و قیران و گرفتکان ایمه هوشیار کردوتوا و توی شویشی پیداوین با اوی روبروی اوهم و قیران و گرفتانه ببینوا افرمه لروجی قیامتا اوشت حرامانی که خواه حرامی کردو و جاره کیتر ببرگی چینوه و بناوی چینوه و بناو نشانی کیتر و جاره کیتر دهنریت و بازار و بازارکانی پیگرم اکره خلکی سرقال اکره بجگرو بطلیاکو بعارقو بماده بهوشکرکان جاره کیتر انسانکان سرخوش و مدهوش اکرین بی آگا اکرین لخوایان لقیامتیان لپیغمبرکیان صلی الله علیه و سلم ایما ابی براستی وفادار بین برانبر ام پیغمبر خوشویستی صلی الله علیه و سلم که لو روجو خوای پروردگار پی فرمو قم فانذر حلصو دسکبا هوشیار کرنوی امتی اسلام لما ترسی کان آگا داریان بکروا لو روجو حتا او روجی که جانی پاشی امانتی با خوای پروردگار سپردوا براستی استراحتی نکرد همیشه لا ناراحتی ابو لا ماندوبون ابو لا عارق رشتن ابو لا عزیت و مینتی ابو بوچی بو اوی او مترسیانا پیشانی ایمی امتکی بدا تا ایما خومانی بو آمدکینو بزانین چون روبروی دبینوا خالی چوارم مکوتایی خوشویستانم لوی که بوچی ایما پیغمبری خوامان صلی الله علیه و سلم خوش بوی امیش اویا بو اوی لقیامت دا لخزمتی او پیغمبری هبین لدنیا دا با شوین کوتنی با خوشویستی با صلاوات لیدانی صلی الله علیه و سلم با زندو کنوی اخلاق و روشت جوانکانی دتوانین بچین قافلو کاروانک که سر قافلکی رسول الله صلی الله علیه و سلم لروجی قیامتی جدا اگر بمانوی براسی لگل ام پیغمبریا هاوشان بین هاوری بین لکاروان و قافلکی او دابین دبی خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لناخی دلو درون مانا بچسبه و پیغمبر مان خوش بوه چون که او کسی که هر وقت او مجد خوشی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه و سلم با صحابه که فرمو ای پیغمبری خواه من بیتاقتم لبر اوی لدنیا دا همو رو جدیم خزمتی تو بلام تو لقیامتا مقام پلی تو مقام محمود فردوسی اعلای رنگ مقام پلی ایما لو آست برزیان نبه
بویا ناتوانین لقیامتا زور بدیداری نورینی تو شاد بین ای پیغمبری خوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی المرء یحشر المرء مرء مع من احب براسی انسان لگل او کسیا زندو اکریتوا لگل او کسیا هاوسیا لگل او کسیا دشیت بهشتوا کوا خوشی ویستوا او کسی که یارمتی هجارک ادا یارمتی من دالی چی بباوک ادا او آفرتی کوا من دالی بباوک پرورده اکا با اخلاق و روشتی پیغمبر آسا صلی الله علیه و سلم شان بشانی رسول الله دا چیت بهشتوا دا بیت دراوسی او کسی که اخلاقی برزوجوانا ان احبکم الیه و اقربکم منی مجلسا یوم القیامتی احاسینکم اخلاقا او کسی لدنیا دا روشتی برزوجوانا لقیامتا لمجلسو كوري پیغمبر عليه الصلاة والسلام نزيك دا كويتوا او كسا نزيك بر شفاعتي پیغمبري خواب كوي كوال دنیا دا دلكي آوه تكردوا دلكي قشاندوتوا دلكي رازاوه كردوا دلكي پر نور كردوا بنوري محبتي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام داوا كارم لخواي قورو ببزايي لسر خوشوستي خوي و خوشوستكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم كومان بكاتوا لا دنیا دا ام خوشویستیه خوشویستی که راستقینه به شن کوتنی بدوا به اتباعی بدوا به پی با پی پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم هنگاو حل بگرین براستی او کاتا خو من مالو من دالو خیزانو کمالگه من پارز راو ابه لهمون هامتیو دردو بلاکن داوا کنم لخوای گورا بخاطر نه جوانکانی خوی خوشوستی خو یو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لدلکان ماندا زیاتر و زیاتر بچسپینه تا له دنیا دا شونی بکوینو لروجی قیامت اجدا ان شاء الله لسر آوی کوسر که حوزی کوسری پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم بدست مبارکانی خوشوستی خوا آوی کوسر نوش بکینو جارکی ترتیونیتیو ناراحتی نبینین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: لیادی لدایکبونی سروری هموان محمدی پیشوادا صلی الله علیه و سلم هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی
1: یا مصطفی یا مصطفی یا مصطفی
0: لگیانی پاکی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه پیویست لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کامل خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعت افضل من صلاة الفذ بسبع و عشرین دراجه. واتا نویجی با کامل گورترو خیرتر لنویجی با تنها به هنده 27 پلا. پیشوا مسلم گراویتی و دوام نویجی با کامل پاداشتی حجی کی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من مشى الى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة. واتا هر باوردار بروابو مزگوتو بو انجام داني نویجی کی فرض با جماعتو کامل اوها وك حجیک وهایا. ام فرموده لا صحیح الجامع دهاتوا. سیم هو کارب ولی خوشبونی تاوانو گناه کان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه. واتهر باوردارك دزنوش بشوري بونوش بدزنوش كي تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوش كي فرز لمزقوت وانوش كي بكاد لقل خلقي دا اوا پر وردگار لتاوانا كاني خوش تبه. پیشوا مسلم گراویتیوا. چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعه یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان، براءة من النار و براءة من النفاق. واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار 40 روز نویجکانی بکومل لمزگوتا بکاتو بگاد با الله اکبر یکم واتا الله اکبر نیوش دابستن اوا پروردگار لدوشت دی پارزه لآگر واتا با آگر سزای نادا ولدور روی واتا بدور رو ناج مردره. فرمودک پیشوا مسلم گراویتیو. پنجم با انجام دانی نیوشه که با کامل کشکی کت بود روز دکره لبهج دا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. واتاهر باورداري بروابو مزغوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهج دا. پیشوا بخاري گراويتيو. ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري. ام فرموديا لازنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا. حوتم اواني نوش با كومل دكن لمزگود ملائكت بوين دا پارت و داواي لخوش بونيان بودكن. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانت عندك ما دام لمزغوت نيجي بكومل كردوا اگر دز نيجي هبيت و آزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا. پيشوا بخاري گراويتيوا. هشتم نيش كردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه و خطوه تكتب له حسنه ذاهبا و راجعا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل اواهمو هنگاوکی کدینه تا
تاوانی کیره ده سردلیته و هنگاوه که تریشی چاکه که بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی ده هاتوا. نویم او کسانی که نویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکن بدوین ده دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم.

اما گلبجاریک بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من الشيطان. أبو هريرة دلي بيغمبري خوا درود وسلامي خوايل سر بفرموي: نزيك بوتو هندي نماوا وايلي بيت خلق برسيار بكنو يچيشان بليت او خوايا مخلوقاتي دروس كردوا اي چي خواي دروس كردوا زا اگر وايا نوت ايوش بلين: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واتا خوايكا تاكو تنيايا همو نيازمندان رو لودا كان بودزي بزيبوني نيازا كان يانو اويش نيازي بكس نيا كسي لي نبو ولا كسي جنبو وهيت هاو تاو هاو نشيني چينيا انزا باسي زارتف بكات لاي تبيو پنا بخوا بگريت لشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله ورسوله. أبو هريرة دلي بيغمبري خوادرود سلامي خويل سر بفرموي: بردوام خلق برسيار دكن حتى وايلي ديت دوتريت اوه خوا مخلوقاتي دروس کردوا اي چه خواه دروس کردوا دا هر کسك شتي چي لو بابته بيز بابله باور مهنا و بخوا و پیغمبركي. عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ انس دلي پیغمبري خوادرو دو سلامي خوایل سر بفرموي: خلق دست حل ناگرن لوي که بپرسن او خوا بدی هنری هموشتكا اي چه خواي دروس کردوا. ان انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا ما كذا، حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أنس دلي بيغمبري خوادرو دو سلامي خوالي لسر بفرموي: خواي قبرة فرموي أمتك بردوام دلين أوتسيا أوتسونا حتى دقنا أوي كدلين أو خوا مخلوقاتي دروس كردوا أي چي خواي دروس كردوا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة ضلية بيغمبر خوادر دو سلامي خوال سر بفرموي: هنده در شیطان ده تلایه چکتانو دلیه چه درستی کردوی؟ اویش دلیه الله. اویش پی دلیه ای چه اللهی درست کردوا؟ زا هر کام یکتان هستی باو کرد بابلیت باورم هی بخوا و پیغمبرکی چون که او وسوسهی لکل دکاتوا. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. عائشة ضلي بيغمبري خوادرود سلامي خويل سر بفرموي: زاري واهي الشيطان دي تلاي چكتانو پي دلي چه دروستي كردويت؟ اوش دلي الله. اویش پی دلی ای چه اللهی دروس کردوا؟ زا اگر ایچکتان هستی باو کرد بابلت
باورم هي بخوا و پیغمبرکانی چون که او وسوسه لی دور دخاته و. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل آمنت بالله ورسوله. ابن عمر ضليه پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بفرموی هنده زر شیطان دیتا لیه چکتان پی دلی چه آسمانی دروز کردوا؟ اویش دلی الله اینزا پی دلی ای چه زوی دروز کردوا؟ اویش دلی الله اینزا دلی چه اللهی دروز کردوا؟ زر هر کامکتان هستی باو کرد بابلیت باورم مهینا بخواه و پیغمبرکانی رون کردنوی فرمودکن معنی فرمودکن رون و اشکره و پیغمبر درود و سلامی خواه لسر به پیماندالی که او جوره پرسیار و خطرانه که بدلی مروف دادید هیچ نیه تنها وسوسه شیطان نبید و ریگای در بازبونشی لو وسوسه پشانداوین و تینی آمنتو بالله و رسوله و پناگرتن بخواه لشر شیطان. امام غزالی دا فرمیه یه چیگ لفیل و طلاق بازی شیطان اویا که هانای خلچی عوام و کسی خلچی عوام و کم زانست داد که بیر لذاتی خواب صفاتکانی بکاتوا لهنده روه و که عقلی نای بریتو گمانی لعینکی دا با دروز دکات یعن خیالی وای لسر ذاتی خواب با دروز دبید که پی کافر دبید کسی ببا چونی خوی زور دلخوشو بخوی دنازید که هنده زیرکو بیرتیجا کتوانی ویتی بگات او پلی لناسینی خوا و به عقل ترین کس اوانن کلا همو کس زیاتر با عقل خوانو دنازنو لی رازین و عقل ترین کسیش اوانن کلا همو کس زیاتر رخنه لخوانو بوتونکانی خوان دگرنو همیشه پرسیار لزاناکان دکن بوتی گیشتن لراستیکان و او کسانی که دو تاری او وسوسانه دبن خلچی نزان نو عوام نو نک کسانی زاناو تیگیشتو هر بای پیغمبری خواهد رو دو سلامی خواهی لسر بی پیان نالت با تار سر کردینی او وسوسه بطن دی کولینوی زیادر بکن بلکو دی انجیره تو با تازه کردنوی باور یعن بخواو با پیغمبرکی و کاری توی جنو لی کولینو با زاناکن بزیده هلت چون که کسی عوام اگر زیان بکات و دزیش بکات هشتا توانی کمتر لوی که لخوی و بنزانین و بنفهمی قصه لسر ذاتی خواه بکات چون که امه یان دبیتا هوی کافر بونی کسی زانه و عقلیش به هوی عقل و زانستکی و او راستیه باش دزانید که خوانه به درست کراو بید حتی بلین چه درستی کردوا وشتی درست کراو هر جیز نبید.

گرانوا بو پیاما اسمان یکی محمد درودی خوایل سربه دستبری آسودیو بختوری بوم روایتی دستگروی کردنی هتیوانو هجارانو نداران لاروشتی برزی پیغمبر مانا لیادی لدائیگ بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوایل سربه بلنی بردوان بون لسر باز پیروزکی دوپاد دکی نوا

چند مزنید ای محمد بم همو پلانو در جایتی در حق بخوتو پیامکت دکریت هشتا تختی مزنترین مرووی میجو هر هی تویو نوت ویردی زاری میلیونها باور داره. پیروز بید یادی لدیگ بونی محمد درودی خوایل سر بید.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکاکاری روژی دوایی من. پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین. بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما بسمة لا ألقي أم جاردة بابتك أما جب يبكين أوش بريتيا لخود نوي في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بوها وسلاني ديارة يكيك لو برسياراني كهندك جار لشقام دورو جندري پرسیار کردن لسر چونیتی معاملی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لگل هاو سرانی و یان خویندنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو هاو سرانی خویندنوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در انجامکی بریتی لچونیتی معامل کردن لگل یانده جی خویتی کمروفایتی بردوام چاوی لسر سيرتي پیغمبري خوابه صلى الله عليه وسلم و پرسياري لسر برقه ببرقه كاني جياني پیغمبري خدا هبه صلى الله عليه وسلم هلا ناو مالو خانواده خوه و حتى اوكو اگاتا كوبالقه بگشتي ولاي همو کسيق ابه اشكرا به كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم مادان پی ناسکی اوی که بریتی لنیر راوی خواهی گوره بویا آکار و رفتارکانی و گفتارکانیشی ترجمه نقشه خواهی گوره لسر زویه واتا او پیغمبره دتوانه پیاده نقشه خواهی گوره بکا لسر زویده و یعن ترجمه فرمانکانی خواهی گوره بکا اگر قرآن پیروز بریتی به لدقه چی تنها نسراو پیاده کردن و پیرو کردنی ام دقانه یکم کس بر پرسیاریتی لأستوی پیغمبره صلی الله علیه و سلم یعن هر پیغمبری شیتر لوانی هر پیغمبری لپیغمبران گلان و امت و خلقانک خویان با لپیشتر بزانن باوی کباسی لیو بکن و یعن بجورک لجورکان پارزری اخلاق و آکار و رفتار و گفتارکانی بن یعن بوبن بویا ایمی امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشویشی گشتی و زنایان بشویشی تایبتر پیویستا خومن با پارزر یعن خومن با روشن کروی کارکتری روشن کرنوی نخشکان و هنگاوکانی پیغمبر بزانین صلی الله علیه و سلم و خومن با برپرز بزانین هاوکات دبه چاوری اوش بکن خلقانک پرسیار من لی بکن لسر پیغمبره کمن و خلقانک تماعی زیاتر یان هبه با دینی پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه وسلم که اسلامه لبر اوی هم قرآنی پیروز آماجه پی کردوا و هم پیغمبره کمن صلی الله علیه وسلم آماجه پی کردوا لفرمودکانیا و هم ایمش بردوام علین پیغمبر من پیغمبری آخر زمانه و اتا کتا پیغمبره که بوم رو فاتی اتوه مادم کتا هم پیغمبره که وابو دشه و دکره مرو فاتی هموی چاوی لم پیغمبره به و چاوی ببره تا هنگاوکانی و چاوی ببره تا هموی ازگکانی جیانی ام پیغمبره او کتا تیدگاه خوننوی ام پیغمبره با جیان چون بوا لدر انجامی خوننوی جیانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل لناو خانواده که خویه و حتا او کوگات کوملگا بغشتي امه د معنوي لم القيده زياتر خوندوي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بو افسران يقسب كين واعتلكات قد ام پیغمبره صلى الله عليه وسلم لكم يزگي جياني خوي كبريتي لنا و مال و خانواده خوي چون خوندوي بو ان بو چون معاملي لغلا كردون لبر لبير معنه چه در انجام هر خانواده کيتي دتواني بو بيت پالپشت بو گندني بانگوازه کي و اگر خانواده و خیزانه که تی دتوانه ببیت پاریزری یکم لپیامی پیغمبراتی که و با پیچوانه شوا و که هندگ لپیغمبران و که نوح علیه السلام و که لوط علیه السلام خانواده و خیزانه کنین لراستی دا بونه تا بشگ لارک بسرشانی ام پیغمبرانه و بسرشانی پیامه کنه بویا پیغمبری خومن صلی الله علیه وسلم ایمشی فیر کردوا كا
1: کله کمی وزگی جان که وزگی جان لناو خانواده و خزانه و تیروانون و خنوی ایما بو خانواده و خزان دتوانه ببیت بنمایشی باش بو اوی هنگاو بنین برو دروی خزان پیغمبر صلی الله علیه و سلم تیروانینی او بو هاو سرکانی تیروانین نبو بو کسی درجه دو بلکو تیروانینی بو کسی هبجانی بو او کسی که دتوانه ببیت معی بختوری لگلی ده و دزباری او پیامه گرانه ببی که خواهی گوره پیداو خوان نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو هاوسر و خیزانه کانی اعوابو لپیش پیغمبراتی محمد و صلی اللہ علیه وسلم خوان نوی بو هاوسر لراستی دوانه بو بلکو خوان نوی بو و خوان نوی بو در کسی پلدو یعن کمتر لپلدوش تا او راده للای خلقانی نفامو للای خلقانی که خوان نوی درستیان نبو بوشیان افرد بریتی بو لأو کالایی لو شونی که پیاو پیویستی پیتی دتوانه سودی لب بینه و لو شونی که پیاو پیویستی پیینه اتوانه پشجوی بخوا و دتوانه توری بده بلان پیغمبری آخر زمان صلی الله علیه و سلم محمدی کوری عبدالله کاتکهات خوان نوی چی نوی بو افرد کرد بشیوی چی گشتی و بو حوصر بشیوی چی تایبتر خوان نوی اوی که حوصر بریتیه لحوجیان حوصر بریتیه لدائی که خیزه من علاکانت حوصر بریتیه لأو کسی دتوانه نیوی ایمانی تو بپاریزه و کچون لفرموده جوانکانیا اما جای بوداوه که افرد پاریزری نیوی ایمانی پیاو تواکری نیوی ایمانی پیاو لراستی داخل ام جور خوان نویه پید داله افرد پیگیشی به هیزی بولای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بتایبت که هتی دبیت هاوسر که هتی کدی سیری خدیجه اکی بو نمونه خدیجه رضا و رحمتی خواهی لیبه خزانی یکمی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که هتی شو به پیغمبری خدا دکا خدیجه تمنی چل ساله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تمنی بیستو پین ساله آیا چه هیزی که دوانی افرتی چی تمن چل ساله لگل گنجی جی تمن 25 ساله یک بخه ولجر یک سایه دا بحوینه و بجوریک که اونده با یکتر بختور ببن که تیک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم دبیت پیغمبر لتمنی چل سالی دا و خدیجه تمنی سرکوتوه برو زیادر برو شستو اونده سالی لم کاته و لم ساته دا یکمین پال پشتیک که بو پیغمبری خواه دروز دبی بریتی لخاتو خدیجه آیا خدیجه هر واب آسانی بو بم پال پشته و بی پیشا چی توانی ببیتا کسیک که لیکم هنگاو دا کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لأشکو تی حرا و اتیتا و مارا و باز دو اکا که امروش تیکم دینی و اترسم لوی برو سلجانم ببا خدیجه افرمین نه دل نیا بخواه گوره شانی تو داناخ زینه و خواه گوره لشانی تو کم ناکاتا و لبرای تو کسی چی دست بسریتی و اینی کسی چی که بدم محتاج وی کسی چی بدم کسی که وی که داخوازی لسر تو به کامل صفتی جوانی پیغمبر بیری خوی اهنه تو افرمی تو خوانیم صفتانی لبرای دل نیابه که خواهی گوره شانی تو لکدار ناکا آی ام پشتیوانی سرطای خدیجه و کوی یکمین هنگاو با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دکری در انجامی خون نوی چی غلطی پیغمبر بی بو حوصر که پیوه بی افرد بریتی لو کالایی لحر شوینک پیویستید پی بو سودی لی بینو لحر شوینک پیویستید پی نبو حسی لی بینو بدل نیایه و نخیر بلکو زمینه که پیغمبری خواست سازاندویتی که پیشتر بکردار بخدیر خاتو خدیجه گوتو تو هاو جیان می و تو پشتیوان می زمینه که سازاندویتی او تا لیکم ساتی پیغمبراتی دا یکمین کسی که پشتیوانی لیکا بریتی لخاتو خدیجه لیره و پیغمبری خواه پیمانه لی ایوی پیوان اگر اتانوی حوصرکان تان پشتیوان تان بن حوصرکان تان بریتی بن لو کسانی لروج تنگانکان تان لگل تانا بن دبی ایوی لسرتاو بکردار با اخلاقی خودان تان بگینن که ایوی حوجیان منن که ایوی تنها و تنها پاره زرمانن که ایوه تنها و تنها او کسان دتوانن جیان من لگل باش بکن لکاتک دا حاصل هست بو حقیقت بکال لای میردی و بدال نیای و لروجتن گان کند دا پشت دبر ندا پشت اجره و کوچون خاتو خدیجه پشتی پیغمبری خوای گرسال الله علیه و سلم بلان بداخل ولای هندی کسمان لروجتن گان کند دا که حاصل کان من نان وش کمان لگل دخون او روزانه من لبیر اتیتو لروجا فرحی و آسودیو لو روزانه که جوری لبرکات و رزقی خواب خومن و ابینین ایتر ایم اکوینا حال و هوا اچیتر و که انما لبیر من اتیتو ام افرتی لسالانه لنا رحتیو نه امت یکانا لگل منابو امرو پیویست تقدیری او حالت او جانانه بو بکره پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هل لقل خالو خاتو خديجة دا لقل خاتو خديجة دا لدواي اوي ك لمك خديجة وفادكا پیغمبري خواه اچهت مدينة زمن ايشي زول لمدينة اپرين زيات لده سال كاتك اگرته برو مكة پیش اوي بگن مكة با حوالاني افرميه او خيمه كبو من داي اكتن بو اوي اسراحتي تيابكم حز اکم لشوینه که به کچاوم لگور ختیجه به لدولی ابی طالب چه حز اکم لشوینه که خیمه که داکتن که من بروانم بسر شوینی گوری ختیجه دا وکاتک اشنه ناو مکو اشنه پنای کعبه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چاوی کود با افرته چی با تمن لناو قلبالغیو لناو ازدحامی اصحاب دابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اشارتی حوالانی کرد فرموی بوی بردن بابه بوی ان برده آفتگه هات هات خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم عباکی دانا آفتگه لسری دانشت لخزمت پیغمبری خواه دانشت اوندهی کویسی دانشت پاشان آفتگه هستا و روی عرضی پیغمبری خواه ان که صلی الله علیه و سلم وطیان ام آفته چی بو اونده رده فرموی اما همجانو هاولی خدیجه خیزانم بو خدیجه که زمانی که وفاتی کردو بلام ام افرته که مادام هاوری خدیجه خوننوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اونده بنر خبران بر بخدیجه لدوی چندین سال عباکی خوی رادخا بو دستخوش یچی خدیجه که تک دست دانی پیغمبر دکا صلی الله علیه وسلم خاتو عائشه جرته و افرمیه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بردوان باسی چاککانی خدیجه بو اکردین جارک لجارکان خزانکانی عرضیان اونتیان ای پیغمبری خواه بو چی اونده باسی خدیجه اکی فرمی آخر لبر اوی لو روژه خلق آنگو دروزنی خدیجه ایگو تو رازگوی لو روژه خلق سروت و سامانی گرت بو لیمو حصار یا خصبو سرم که 3 سال حصار خرای سر پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لمکه دا فرمی لو روژانه دا خدیجه هرچی سروت و سامانه که بو خسته بیا بردستم بو اوی بتوانم بجیوی هاولان و خوشمو اوش که پیویست جیب جیب کن هر لخوین نوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بو افسرانی که لراستی دا زورگ لوشتانی که امرو لناو خیزانکان ابن بگرفت و پیاوکان پیان و لمشونانه دا پیویست دا وقبلی خیزانکانی را بگرن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم زور بساده او حالتانه بسریه تی افری کلوانی ایم بلامانه و گدان بی بو نمونه روشی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم میوان اچه تمالی بلامکاتی که میوانه که اچه قرار ام میوانه خاتو عائشه لخوشی اوی که میوانه توه نانک دروزه که بلام میوانه کان اچن لغرفه و لمالی یشیشتر لخزانه کانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم دا انیشن خاتو عائشه کاتی که ابینه میوانه کان نهاتو نمالی امو چونه مالا که تر و خواردنه چی دروز کردو اوکو همو آفرتشتر پی نخوش ام نانه دروز کردو ام آفرتانه لی نخو ام میوانانه لی نخون دینه خواردنه که تاو داته و ایهنه لبرچاوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و لبرچاوی میوانه کانی خواردنه که ارجه که اما لراستی دا حلوستی زور قرصه لو ساتانه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم رو اکات میوانکانی و زردخانه دکاو دا فرمیه نانکا تام خون هجینی عائشه دایکتان غیره گرتویتی یعنی پی خوش بوله مالی اوانان بخوین بما کتایی پی اهینه ام حلویستی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پی مندلی خودنوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تصرفات و جموجول و هلوستی هاو سرکانی خوانوه بو که ابه تو زور درست معامله لگل حوصر تاب که و نا به واتی بگی که ام احوصرت بریتی لبنده اگ لبر دستی تو دا چونی تو حسد لیتی چونی اتهوه اوه معامله لگل آب که بلکو اویش هاو جیان تو و اویش کساتی که وکو تو هلچونی چی هیا هیمنی چی هیا توربونی چی هیا زردخنه و پیکنینی چی هیا در راستی دا خوش بیستانم پی موایا هندیک من حتا اوکو استاش تی نگیشون که خوندنو من بو حوصری جیان من پیویست خوندنو بی بو او کساتی که به همواتا یک حو جیان و شریکی جیان منه مادم شریکی جیان تا ایتر پیویست تو بو او بی او بو تو بی پیویست تو پارزری او بی او پارزری تو بی پیویست تو هرچی سوز و مهربانیت هیا لگل او دا بشی بکی پیویست اوی پی بگودره داد پروری لناو معلومنال و خیزان لگل خیزانی خوتا برپای بکی پیویست لأخلاق و رفتان تا در کبه که تو لکم یکمین ویزگی جیانت که جیان لگل هاو سر تا کسی چی سر کوتوی ناکره تو لجیانی هاو سری تا ناکره تو لجیانی هاو سری تا سر کوتو نبی بلام چاوری او بکی خلق لجیانی سیاسی، لجیانی کوملاتی، حتی لجیانی دعوید با کسی چی سرکوتو بزانه. بو اوی کسی چی سرکوتو بی لهمو بوارکانی جیانده و لکوملگا در جگه متمنه بی براسی پیویسته لجیانی هاو سرگری تا سرکوتو بی و بخوین نوی درست دوکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قلایک بو خود درست بکی که هاو سرکاند ببینه او پشتیوانی لدنیا و قیامت دا حزب بختواری بکی لگلیان خواهی گوره برکات و رحمتی خوی من بسر برشه و تی من بگینه لدینکی خوی خواهی گوره هستیک من پی بده که خوین نوی درست من هبه با جیان و سیرتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا خوین نوی درست من هبه با او کسی هاو بشی جیان منه که پیده گوتره هاو سر و صلی الله و سلم علی محمدین وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أي رسولي من
1: أي محمد بل بلكي چاوي كردان أي محمد بشروال مراخاني وبجاماني سرمانوا بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا بمولود صلاوات دمانوا بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانوا بنرگزی شار زورو بباخو دیبر مانوا بصلاح کی ایوبیو بقازی رابر مانوا بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانوا بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانوا بچی کردو کردستانو آسمانی سر سر مانوا بقربان توي سرورين كردك اسلام برورين.

0: رادیو محراب، رادیو محراب، دنگ یک بو ایمان، دنگ یک بو جیان، رادیو محراب، رادیو محراب.
1: لهر کاتکی شو روش دا ویستد گوه لبرنامه اینی بسود بگرید، رادیو محراب بکره او هم.
2: مانگی مولود.

با بیسرانی برز و خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوی نو نوچکانی دوروبری و دشتی شارزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب برن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادوی محراب.

0: رادیوی محراب دنگ یک بگویند نی پیامی دواین پیغمبر.
1: برنامه جیانی هاولان. برنامه جیانی هاولان. جیانی هاولان برنامه کی رادیوی محرابه. لام برنامه دا لپرکانی میجوهال دادین او. گشتیک دکین با باشترین سردمو. لگال هاولی کی خوشویستی پیغمبری خواصال الله و علیه و سلم دژین. برنامه جیانی هاولان. لآمادو پیشکش کردنی ما مصطفی نصرالدین. برنامه جیان

0: في النواصب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بسراني برزو خوش بي صلاحي خواهي قورتان لبيت بردوامين لقلتان دالا پیشکش کدني جياني هاولاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. امروش القي شانزهم لجيان نامي خزانة برزكاني پیغمبرتان صلى الله عليه وسلم پیشکش اكين كتياي دا باسي چي كورتي كويلو بندكان دكين بندو كويلاياتي ديارده چي زوركوني مروفاياتي لديان هزار سال پیش لأستا مروف کجنجي لقل يكتر دا کردوا هر کسی بردست کوت بید کردویتی با عبدو کویلی خوی. همو ایشو کاریشی پی انجام داوا. کرین و فروشتنی پیو کردوا. اتوانین برین کویلی کردن باشترین حل بجاردن بوا لنیوانی دوشتا یان کشتن یان کویلیتی کردن. خلق اوکاتا کویلی کردن یان پی باشتر بوا لکشتن. سرتا مروف کدین و قوم و سنور و ایدیای نبو لپیناوی مانوی خوی دا شری کردوا و هر کسی گرتوا کردویتی با کویلی خوی و لر راو کردنی درندکانو نیچی رزبلا حکان دا بکاریان هیناون. یان کشتو کالو باخو رزو زیوکانیان پی برهم هیناونو لگوربونی شارکانیش دا کاری گوریان پی کردون. وگ دروس کردنی اهرامکان لمصرو دروس کردنی گد لبیابانکانو داتاشینی شاخو حیکل زور گولو زبلا حکان. لسردمی نفهمی دا کویلبون دیارده بو. لای همو خلق آسایی بو که کویلی هبید جن بیدیان پیاو گوره بیدیان پچوک. یان آسایی بولای خوی و خزان و منالکانی روژگ لروژان ببن کویلی کسانی تر. هیچ آسایگ نبو با کویلکان. گورکانیان چون یان ویست بید آوا مامالایان لگل کردون. اما بابتی چی زور گورو و فراوانا. اما لرده نتوانین حقی خوی بدینه. تنها بو برچار رونی ایوی برز وی نی چند سردم یک دهنین که چی لکویلکان کراوا. یونانیکان بروین وابو کمروف دو بشا. بشی کند بید سربست و آزاد بید بشکی تریان کویلو خدمتکار بید و خدمتی اوانی تر بکات. ارسطو لجمهوری افلاطون دا کویلکانی بیبش کردو لهموشته علی عبید خدمتکار بنو هیچی تر. پیغمبر مسیح علیه السلام یکسانی خسته و نو مروفکانو فرموی جاوازیان نیا بلامزوری نخیند شوین کوتوانی نه انتوانی درجه بپیامکی بدن و تیان مروفکان دلیان یکا آزاد بنیان کویلا. رومکان کلسر دینی مسیحی بون پیامی انجیلیان حل گرت بو بروایان وابو که عبدو کویلکان مروف نین بلکوشتی اکن وکو اوشتانی که مروف و خزمتو پیداویستی خوی بکاریان بهینید. لود برزی و خوشویستی کرسی و دسالاد وایلی کردون حزیان اکرد همو کسی همو دنیا جیر دستو کویل و خزمتکاری اوان بید. شاری روما که پایتخت روما بیزنتین یکان بو بازار چی تایبتی هبو بکرین و فروشنی کویلکان لجنو پیاو دیان هزار کویلی تیابو کرین و فروشنیان پیاو اکردن. همویان روت و قود تنانت پاچه پر روی کشان نه اده بسر عورتیان ده چون که حسابی مروفیان بو نه اکردن. یهودی اکان رگان ده بو به همو جوله که یک عبدو بنده ها بید. اما دلنیاین که دینی خوار رگان داد ببونی کویلا بو هر پیغمبر کاتی بید و لهر سردم یک ده بید. بلام لبر اوی که تورا دستکاری کراوا چندین بندیان ده ناو که رگا داد ببونی کویلا. یهود خویان به شعب الله المختار ده انین و تا گلی حلب جردراو بسر همو دین و مروفکانی تر ده. بوی رازی بون خلکانی تر ببیتا کویلیان و خزمتیان بکاد. نه انتوانی خویان لو درباز بکن کنبن با کویلی خلچی تر. بوی لناو توراد دا درباری خویان هاتو بداله اگر کس یک جولکه یک بکاد با کویلی اوه تنها 6 سال کویلی ابید لسالی حوتما آزاد اکرید. اما تنها بو جولکه یا بلان بو کسانی تر با کویلیتی امان و حتا مردن. لصدکانی ناوراز دا کاتی گرانی روی کرده سین پیاوکان دسون خویان دفروشت با دولمندکان لپیناوی قوت و پاروی قرجی جنوم نالکانیان داو رزگار کردنیان لحرشی مرگ. فارسکان بیدوزی که تازهان داینا و تیان ملیک و پاشاو کسراکان خوینی خواکان للاشان دایا. کردیانن بخوای خلق همو خلقی جرد سلاتی خویان کر با عبدو کویل لباتی خواه کسراکانیان اپرست. اما جگلوی که خلق بخوایان کویلو عبدی تریشان هبو. خرابترین شد او بو که هیچ آسایگ نبو لخزمتی کویل دا بید. آزادی رها بو گورو دا سلات دارو خوان کویلکان بو. ایان کرین، ایان فروشتن، برسیان اکردن، آزاریان ادان، وک مر و مالات لیان اخرین و کوزیان اکردن، قرسترین ایشان پی اکردن، گرنگ نبو بلاینو برسین یان توینو یان هیلاک، لکاتی بیجویده زور با آسانی این کشتن. زور با کرتی اما حالی کویله بوله پیش اسلام ده. که اسلام هد یاساکان هموی گور را مروفکان آزاد کرن یاسای کویلایتی حلوشایه و فرموی مروفکان همویان وکو یکوان. کز لکز گورتر نیا، کز لکز چاکتر نیا، کز لکز باشتر نیا، مروفکان وگدانی شانوان، باشترین یان چاکترین یان او کسی که لخوا اترسه، که داد پروره لگل مروفکانی تر ده، ام بریارش تنها خوای گوره ایده، کز بوینی خوی بچاکتر یان باشتر یان بتقواتر بزانه لکسی تر، بلکو او خوای گوره دیاری اکاتو لدوار روش دا پیمان علیتوا، لپیش اسلام دا شر و شوری بردوام و نبونی و هجاری و گرانی بجوریگ لپرسندن دا بو زوربی خلق کویله بون. اگر ازادیش بکرانای پروانانی کن دزنا اکود. جگو مالو حالیان نبو. بوچوب چن لای که احرام بگرن لچوب حسینو. لبر او زور جار کویلایتی و ازارکانی للا باشتر و پیا قبولتر بوا. لسرتای دعو بانگوازی اسلام و لدست پیا کردن و دروزبونی دولتی اسلامی دا کویله امانگ زور بو. اسلام در قطعی نه آهد، چار سریب کد. زور بی زوری خلق کویلکانیان بپاره کردی بو، با آسانی دزبرداریان نه آبون. مسلمانان و دولتی اسلامیش اوانگیان پاره نبو که بتوانه کویلکان آزاد بکد. بلام، رگه چاری زور باشی بودانه. او دوشمن شرکرانی که هموش یانیان دانه بو بود جایتی اسلام و برنامه خوا، اوانی که جویان بو آموشگاری و داوکانی پیغمبری خوا نه اگرد. اوانی که بردوام لشکریان کو اکرده و بولناو برنی دولتی اسلام. کاتیا که هرشان اکرد زوربیان بدیل اجیران به همو باری چی یاسای او سردم ابوای بکرین بکویلا اسلام کومل گیاسای بودانن که بدیر جای میجو لهی سردمگ دا کویلا کنشتیوان بخواینو نبینی بو اسلام فرموی اگر مسلمان ابن اوا آزاد اکرین خو اگر مسلمان نبونو کویلایتیان قبول کرد اوا ابید وکو مروف ریزیان لی بجیرید خواردنو خواردنوی بخشان پی بدری جلو برگی شایستیان بو بکرید شوینی نوسنو حوانه و اندیاری بید، نه بید سزا و آزاری جستهی بدرین. اگر دیلیک چند کسی اک فیری خوندواری بکد، او آزاد اکرید. لدائیگ بونو حاتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم بو بوهوی آزاد کرنی کویلکان. او کنیزکی که مجده دا با ابو لهب که محمد لدائیگ بوا آزاد کرا. لپیش بونی با پیغمبر دادوری خواهی لسر بی زیدی کری حارسی آزاد کردو کردی با کری خواهی. پیغمبر دودی خوای لسر به فرموی گوری و ریز بو عرب نیه بسر غیر عرباو فضلی سور و سپی نیه بسر رش پیستا الا بل خواه ترسان نبید. هر کسی زورتر لخواه بترسیو خمی خلچی هبید اول پیش همو کسی که ویلای خوای گوره. پیغمبر دودی خوای لسر به هر لسر تای دعو فرموی کویلکان آزاد بکن. پیشوا ابو بکر همو سربوتو پارو پولی لآزاد کردنی کویلکان دا صرف کرد. پیغمبر دردی خوای لسر به بو خوی 63 بنده آزاد کردوا. دای که عایشه 67 کویله آزاد کردوا. دای که خدیجه ده کویله و ام سلمه ده کویله و اوانی تریجه چی چندینیان آزاد کردوا. هاولانی تری وکو عبدالرحمن و عثمانی کری عفان و امام عمر زوربی هاولانی تری پیغمبر صلی الله علیه و سلم هولی زوریان دا بو آزاد کردنی کویله کن. قرآنی پیروز پر لباسی کویله و آزاد کردنیان. لسورتی توبه آیاتی 60 دا فرمی انما الصدقات

اوانی به هاوسرکانن الین ایول جگی دایک مانن دوایی پشیمان ابنو لو قسی کردویان او سزای او هله گورای ک کردویان برانبر هاوسرکانن ابیت کویلیگ آزاد کن او سا خوای گورلیان خوژ ابیت پاشانه فرمی هر کس کسی چی به هلو بنزانی کشت واته کوشنک عمدینه بو او سزاکی آزاد کردنی کویلیگ و اگر پیای گلمانج رمضان دا بروش چوی لای خزانی و جماع ای لگلا کردو روجوکی بتال کردو او د بیت بو کفارتکی و ته بولا چونی او تاونه لسری کویلی یک آزاد بکات لپیش اسلام دا اگر برده کسی چی آزادی بکوشتای او یکسر اکوجرای او خو اگر آزاد ک برده چی بکوشتای او شته چی آسایی بو خوینی نه بو کسی چی چی پینه اود بلام اسلام و نالید ابن تیمیه فرمید هر آزاد یک کویلی یک بکوجید او وکو او اکوجرته وا پیغمبر دو دی خوایل سر به فرمی ایمانداران همیان لخوند چون یکن لگل هم او تکست جوانانی که باس مان کرد لسردمی دولتی اسلام دا خلیفه عثمانی سال 1830 به بریاریک همو کویلکانو کویلایتی بونی لسرتا سری ولاد دا آزاد کرد که بو هوی شادی و خوشی له همو سرتا سری ولاتی دولت عثمانی دا اوکاتا هر لوکات دا بولا سایی کرنوی دولتی اسلامی سروشی امریکا بریاری چی لو جوری در کرد. جنجی چی گوره لنیوان امریکای سرو امریکای خوارو دا دروز بو که چندین سالی خایندو دیان هزار بو نسو تمنی او جنگا. برزانم. امالی ردا ناتوانین لوزاتر باسی ام بابت بکین. خوای گوری ارمتی من مداد بو برنامه چی تایبت تنها ویست مولامی او کسانه بده موا که دلین پیغمبر دودی خوایل سر به هندگ لخزانکانی کویله بونو وکو کویله معمالی لگلا کردون. حاشا که پیغمبر دودی خوایل سر به آوه معمالی لگل هاو سرکان یا کرد بید. دای که جویره اجارت و افرمه که پیغمبر دودی خوایل سر به وفاتی کرد نه درهمه، نه دیناره، نه عبده، نه جاریه چی لدوا بجه نما. پیغمبر دودی خوایل سر به افرمه هر افرتی چی جاریه لگل هر کس یک دابید که من دالی بو اواج نکا آزاد ابید اگر من دالکی بمردویش بید پیغمبر دوی دی خوایل سر بیا فرموی استوصو بالقبط خیرا فإن لهم ذمة ورحمة فرموی امشگاری تان اکم لگل قبط یکان دا باش بن چون که اوان لگردنی ایو دان ابید بسوز بن لگل یان دا پاشان فرموی رحمتی خواین لی بی دای چی اسماعیل و دای چی ابراهیم جلوانا بیسرانی بررزم لوزیاتر امتول بابابت کمان نادین ام قسانی که کرد من بس با کسی اگر بیوی جو بیستی خواه و پیغمبرکی بید اوانی که نیانوی تواو دلنیابن هزاران کتی بو بابتی جلم بارو بخیون نوا هر تی ناگن بوی لیره دا کتایی به برنامه که من دینین تا القیه کترو برنامه کتر همو تان بخوای گوره اسپیرم خواه تان لگل

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

0: خوای گەورە ویستی لەسەر هەر شتێک بێت دەیکات. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينها بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ابو موسى دلائه پیغمبری خواه درود و سلامی خواهی لسر بفرموی اگر خواهی گوره ویستی رحم با امتیک بکاد لبندکانی خواهی اوال پیش اوان دا جیانی پیغمبرکان دا چشید حتا بیکاد برای خوش کر و پیشنگ لبردمیان دا و اگر ویستی امتیک لناو برید اوال هشتا پیغمبرکان زیندو و اشکن زیان داد حتا پیغمبرکا بیان بینید که چون لناویان دا باد حتا تا روشن بید بلا ناو چونیان کاتی که بدرویان خستو و لفرمانی درچون.
1: رادیوی محراب دنگیگ بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

لگندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو فوشی پرسشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرقو غربا برای او صاحب کمالات دخوانی نوال روانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیما لانجیلش دا احمدی مجدکی عیسای کریما لقرآنش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیما. رادوی محرابی ایودا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

بو حنجة كردني ديري لرازي محبتي تو خالي خالي لقروقا بو مطالعي طالي لنوري منعكس زماني باواي غريبي ماواي پیغمبرستانا خامل خويني بريني اشتياقا نكهشتا دانا جرساوا برو سيدري سناينا وتلبر بي براقكتا ببي رنجي بجيماوا لنو نشعي قلشني شيري بيروزو لجر سروي سيبري طوباي بالاتا محرم بوجاهو وجاخو لبرجي الوي جلو كيشي جامي قردوني سيماتا سوماي چاوي شعري حسان پرشو پريشان بدوري پرجيني چاوي پرغيبا لم سجدگاي نيوان كجو كيوانشا قلمي حرمي ديوان هشتا لألف تكبيري حرامايا محوي كري خبر پرسيدايا برخوي بخبر كوت نالي لكل بيحزانا افتاد بو تمايوا خاكي لخاكي دهشتا ترعي لتشاوي برا بيخد بيدل سري برسوداي نايوا قامتي غرق قنوتو آويني آيتي رحمت دو تشاوي جادوشكينو سرشار لسرمي بصيرت دنگي برل دنگدانوي زنگي وانكاني وحي رنگي برل رنگدانوي شفقي افقي اعلى هناسي پاراو بنفخيك من لحظي وجود وجودي سجودي پري پرديل روبري لادا دارجاني او برق شوقي آسمان الگرساني او همو شپولي دريا تيك رجان و تيك البوني او همو طالتشكانة طالتشكي خرماني بان بمرواري طالتشكي استير بزمروت و زير لچاوی زرد و زبونی عابره کی برمانیه نیگه نکره کچ نیگه غفلتی خوی نیگه نکا برو برزایی قامتی مقامی کت اگر حل بی من گرده کم لگردونی عالمینو تویش موج رحم ربانی موج دبه وحشی نقمی طهارت کاو دبه پرجی برجه تناو دیده کرانی ام مکتون لزماني اوانوا اواني دور زماني بدوري شاري برشوري محبتا مستي طوافي توبب لروم دي متحت كم مولا خداي دنگو رنگي آسمان خداي دنگو رنگي هموان بو ام موسمي معجزي احيابونو عشوي ورزي فنابونه من دلوپي لزاكيري عابيركي ملكي سليمان و داود لكيو بيانم لأورادي چيا و دارو بالدار بگم تا لزماني اسماني اوانوا اواني بزمانوا درود بويادي اوزاد فروستا ديد بخينم لزماني ملكوتي ملانوا هو لملي اسماني شاركي محوي بول ملي هاو دمي خمي أرخوان لزماني ملانوا شريكي درود دنيرم لزماني كوتروا بول كوتري علق بستوي دل بذكري يا صبورو شاو لروجني رجاني نور بول كوتري سر قمزي مزقوتي شاري منارة شاري شلالي كرنفالي لدايق بون لزماني كوتروا قما قمي درود وصلاو دنيرم من لزماني بفروا كلوا بفري لبارينا الشوقاري رشت خاتني وصفاي سبيتي خويوا كلوا بفري سرك جاوي مموزينو كلوا بفري برز برجي باك بونوا من لزماني بفروا بفراوي درود دنيرم لزماني بهاروا بهاري خاكي جوهر آوي كوسر بهاري نيو كشكول شعري قل رنقو بهاري چاوي مولوي لزماني بهار وبرامي درود دنيرم من لزماني قلوا قل حاجي لي قصيدي حاجيوا قل شليري ما تمجير قل بآوي كوسر لخاكي جوهران بيدزنواجو تيموم ناقري
گله بولا وکو حیران بو سیات شمانه نبی رازی رونق و جمالی نهانی بونو برامی نادر کنه من لزمانی گله و گلاوی صلاو دنیرم لزمانی باران و باران به عزرت و حزرت دستی دادای بر دیگود یاران تازه للا یار و دی لزمانی باران و باران حتا بباری دلو درون دارو دوانتینو دکا لزمانی باران و باران هورین و فلی آسمانی گرمیان و لزمه لزمه درود بارو زدنیرم لزمانی سیبر و سیبری سر بردنویجه کی هورامان هورامانی جر سیبری ناوی بدیع هورامانی تونا و تونی طریقتو چوال چرای میزر و لزمانی سیبر و سروی صلاو بنیو گری بیابانا بو او دیوی مرقدی غرقد دنیرم من لزمانی ریگه و ریگه نیوان قرداغ و بخارا و ریگه نیوان شعر زور و شعرکی شاهی نقش بنگ صلاوی مولانای غربت بو یار و دیار دنیرم لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو کاتی سایی پلا هوری که آمال سوز را دخری و دکریت برمال لاوی که پیر پیر که لاو لجر تیشکو تینی صورتی زوحادا لقیاما دسوتیو دبیت زوخال لزمانی حتاو و حتاوی دمی چشتنگاو درودی سوتان دنیرم لزمانی زردی دم آوابون و کاتی چیا خرقی طایی دا پوشی کاتی دارستان لذکر داد جرسی و بسوش دو دا چیت باوشی شوگار لزمانی زردی دم آوابون و دمی رامان و فنابون کاتی منیش لنه و تمی تاریکی آوادبم گزنگی صلاو دنیرم لزمانی شوگار و شوگاری مالی به اغیار شوگاری خلوت نشینی لگل کرمی کرم دار لزمانی شوگار و درودی دیای بیداران دنیرم بو مدینه من معی انوار لزمانی سحر و سحری پر لطرائی نمی موج مناجات و تمی آلی نالی حزین استغفار سحر بو فجر کی صادق انتظار فجر قاسب قاسب نزار فجر آیتی والفجر شبقیکا لزمانی سحر و نسیمی صواو دنیرم لزمانی بستی چمو مقامی نیو دشتو داری ام همو مرزوبو ما و اورادی درود دنیرم لزمانی گرو زامو هاوارو من لزمانی گرو گریناو مالی موغکان گریناو روزی عشقو من لزمانی گرو گری بالای بابا گرگر گری کبوی دسوتین و پی دسوتین من لزمانی گرو کلپی صلاوات دنیرم من لزمانی زامو زامی راتلکین روحی ایوبی و اردشیرو زامی برنگی جارو جاری ماری مازندران جاری کرای سرخوانی سمکوی شکاک جاری مارزا مارکانی بادیه من لزمانی زامو زامی ببونی سیانی دی تاقی گتاری ککانی سرزمین روشنگری لزمانی حلبجو من لحلبجی زامو خویناوی درود دنیرم لزمانی هاوارو هاواری نیو گورستانی بناو و گورستانی پر ناروانی نیو جان پر لگلای حلوری بی خودا پوشین پر لعسک پیکری مخلوقاتی چیروککانی ناو قرآن لزمانی هاوارو هاوار کهکشان بیستی زمین لناو خویا نی بیست لزمانی هاوارو لهاواری انفال و نالو نوای صلاة و سلام دنیرم لزمانی مولود و مولود کی یوسفی رنگ
یوسفی ترایی باران، یوسفی سوزایی مزره، یوسفی دلیلی ریگی هات ندی خونی آسمانی، خونی سجده خور و مانگ و استیرکان بو کبریا، لزمانی مولوده کی یوسفیه و لم موسمی مولوده دا درودی عمل دنیرم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کاتیک تپرین بلای باغچه اگل باغچکانی بهش دا او برانده گلیان بهش دار بن. عرضیان کردو فرمویان: ای پیغمبری خوا، آیا باغچکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: باغچکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

الصلاة.

عليك يا سيدنا يا

0: سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الأنبياء ورسل الله.
1: فيا مكان محراب لجير روشنائي سنة كان بيغمر إخوادا صلى الله عليه وسلم.
2: باور داری بررس با توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نیو جفرزاکان تیایی دا با کامل رضامندی خواه و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدست دهینید.
1: باور داری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر بدست بینید اوانوی جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
2: مسلمانی خوشویست با اوید دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
1: مسلمانی برست با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام بده.
2: باور داری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوایل سر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینه با بدن.
1: باور داری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینک و با مزگوت.
2: باور داری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصو قصلاکی کی دنیایی.
1: باور داری بررست با انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعات لمالی خوای پروردگارده شاکترین کرده و بدست دینید.
2: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمالا و بگره انجاب چوب و مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
1: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوه و کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کند لنا و مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیکردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
2: باور داری برست با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام داری نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لچل کوجنگی تاوان و گناه پاک ده که توا.
1: باور داری برست و خوشویست اگه در به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
2: باور داری برست لکاتیک داده توی فریای نویجه که با کومل بکوی بلام چرنکاتیک لدست شوا اوه پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسرخو بی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
1: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردوه.

ما كان على النبي من حرج

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم

لگوندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو خوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرق و غرب برای او صاحب کمالات دخوانین و لروانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیما لانجیلیش دا احمدی مجدکی عیسای کریما لقرآنیش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیما. رادوی محرابی ایو دا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوائی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیرودی داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

ای پیغمبر با پیوانی ایمان دار بله چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نامحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگو من او پاک ترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو حلسو کوت و رفتارانی کدی کن.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.

پیغمبری سرور و خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوک و چاکترین دراوسی و باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

0: براستی پیاوان و افرتانی مسلمان، پیاوان و افرتانی ایماندار، پیاوان و افرتانی ملکچو فرمان بردار، پیاوان و افرتانی رازگو، پیاوان و افرتانی خوگر، پیاوان و افرتانی لخواترس، پیاوان و افرتانی بخشنده، پیاوان و افرتانی روجوان، پیاوان و افرتانی داوین پاکو او پیاو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبردهی و پاداشتی زور مزن و بسنوریان للاین خواهی گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام، سکویک برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

لدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سربه مانا جوانکانی برایتی و پیکوجیانی کرده کردار. پیروز بید یادی لدایک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: جیهانیان دزانن گورترین داکوکی کاری به هاوالاکانی مروفایتی بوی بویش کومندید جاویدانیا چند مزنی ای محمد بم همو پلانو پلارو دجایتی در حق بخوتو پیامکت دکره هشتا تختی مزنترین مروفی میجو هر هیتویو ناوت ویردی زاری ملیونها باوردارا پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیغمبرو پیشوای مروفایتی
1: پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لا تاریکی کانوا بو سر راست رگای یک تا پرستی بانگیش کرد لدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری بگوی جیهانی انداجری بلدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید کوتو بندی دستو پیی کوی لکان ترازان پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داوة كارم لخوي پروردگار همو لك من صاغ وسليم بكا دعاء وبارانا وكان من لي قبول بكا همو لك من دل خوش ودل آرام بكا ودعاء ونزا وبارانا ويهمو لك من قبول وقيرا بكا إن شاء الله زور خوم بپی خوشحال زنم لچوارمین القی ام برنامه من هاتم و خزمتان داو کارم لخوای پروردگار جی قبولی لای همو لایق بی انشاءالله برنامه پیغمبرم بینی علیه الصلاة والسلام وکو معلومی لای جنابتانا اما نوید بچاوی دلو هیزی ایمان من لم دوری و لم دوای ام هزار سالا پیغمبری خوا بچاوی دلو هیزی ایمان من پیغمبر ببینین و لگلو پیغمبر بجین و لپرکانی سیری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام حل بدین و او لقت جوانانی جیانی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لجیان مانا تطبیق بکین و ببین شاگردی کی مدرسکی او پیغمبر خوشویسته پیغمبری نازر علیه الصلاة والسلام لبر اوی کلمه حقی پیبو لبر اوی پیغمبری خوا پیامی خوای پروردگاری اهینا لبر اوی که ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام للای خالقکی کدروس کری ارز و آسمانا کخالقی ارز و آسمانا پیامی وحی اهینا و ای بخشی انسان کان بو اوی بکن روناکی چاویان بکن هیزی ایمانیان بو اوی که جان دنیا و قیامتیان آودان کنوا همیشه ام پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا دوجمن نبوا پیغمبر اخوا علیه الصلاة والسلام هر او کاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد حتی پیش اوش همو خلق پیغمبریان اخس سر چاویان و پیغمبر اخوا لگل اهل مکه دا زور زور ریز و احترام و زور زور همو سرانی قریش پیغمبریان علیه الصلاة والسلام با امین دارترین کسو با روشت برسترین کسو با صادقترین و رازگوترین کسیان دا انا پیغمبر اخوا هر اوکاتی که اعلانی پیغمبراتی خوی کرد هر اوانی که بوتی للای پروردگار ما و پیامی ایمان و اسلامم هی ناو ایتر دجمن بو ام پیغمبر زور بو چون که عرشی ظالمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی خوای گورو پروردگار دستی قدرت و بخشندهی لشو دا والادکا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل رجدا انجامیان داوا و دستی قدرت و بخشندهی والادکا لرجدا بو اوانی توبدکن لو گناهانی کل شو دا انجامیان داوا حتى او كاتي خور لرج آوا و هل دي پیشوا مسلم رحمتي خواهي لبه گراويتي و

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمان کانم پشتگوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

گوری و پاداشتی صلوات دان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بیگمان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی شا خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من به و هیچ کسی باوری تاو دا مزرعو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبه جایه که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری که وحیا او یکا صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بوحیا که صلاوات و سلامی لسر بدین چون که پاداشت و خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانا یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگاره پروردگار من ده فرمه یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما واتا ای اوانی که باورتان هنوا صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکه تو فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بوند بودکن وكو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي واتا هج بنده کی باوردار نیه که صلواتم نسر بده إلا وكو مگر ملائكة فرشتکانی خوای گورو پروردگار داوای لی خوش بون بو او باوردار دکن لبر اوی صلواتی لسر من داوا فرمودك لا صحيح الجامع دهاتوا سيم بهوي صلوات دانوا خواي قورو پروردگار تاواند دسرتوا و بليشد برز دكاتوا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده دریجو دتوانشی دسرته و دپلشی برز دکاته و فرمودک لا صحیح الجامع دهاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين بسراني خوشوي سلامي خواي قورتان لسربي زور خوش حالم لبرنامي لنزيك پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم بخزمتي ايوي برز اگم لخزمتي پیغمبر دا هنگاو بهنگاو شقاو بشقاو درسو آموزگاری لحضور و لخدمت پیغمبره درس ورگرین به عرمتی خواهی گوره القی رابر دوا اما جمعن بوکرد دوای صلحی حدیبیه فرصتی که چاک بو بو اوی که مسلمانان زیاتر پره به بلاو کردنوی دینی خواه بدن و پیغمبر صلی الله علیه وسلم نامه و رساله نارد بو پاشاکانی دنیای اوکاتا كسراي فارس و قيصر روم و لمياني ناردني نامكانا نامشي نارد بو مليكي حبشة نجاشي و مليكي عمان و منذري كريساوي لبحرين مقوقسي مصر لمصر بهمان شوا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم زوربي نامكان ولامي جوان و ريزي تایبتیان نوان بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ل ناردنی نامه بو ملیکی اوکاتی مصر دکتور یکو و افرتی کنیزکی به هدیک نارد بو پیغمبر صلی الله علیه و سلم کنیزکیک امایک کنایو ماریه بو پیغمبر آزادی کرد یعنی بو بکسی که حره پاشان پیغمبر ماری کردی به هاو سری خوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی پیغمبر مجدی دا به مسلمانان که مصری رزگار دکریت و فرموی وصیتان پی اکم که چاگ بن لگل مصر لگل اقباطی مصر چون که ایما سیلی رحم و جن و جنخوازی و مصاهره لبین ما نحی هر لو سالا دوای صلح حدیبیه سال حوتمی هجری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لگل قریشی کان که عهد و پیمانی کرد بو امسال عمره نکن سالی آینده عمره بکن خو آماده کرد لگل 1500 لها ولانیا خو لیان راضی به بو عمره القضاء بو عمره قضاء که قضای بکاتو چون که سالی پر لرکوت نکا وار رکوتن که او سالا عمره نکن و نیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم واری کوت بریاری دا سی روز لمکا بمینی تاو ببیچکو سلاح بلان پیغمبر سلاحی برد لنزیک مدینه بجی هشت یا لبین مکه و مدینه نزیک مکه بجی هشت و احتیاطی کرد که لگل پاسوانی 200 کس لهاولانا للای سلاح کان داینا بو احتیاط چون که بردوام حذرو احتیاط کردن گرنگا نبادا ترسی اوی هبو که قریش یکان لعهد و پیمانی خویان پاش گز ببنوا پیغمبر گیشت مکه لروجی حوتمی مانگی ذی القاعده تنها سلاحی مسافیری لگل خوی برد که شمشیری کی ساده ببی اوی که احسار و شنواری شر کردنی پیو دیار بی چون ناو مکه به تحلیل لا اله الا الله لبیک اللهم لبیک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برنامه کی طواوی دانا بو که امسی روژا اسلام پیشکش بکا عرض بکات برنامه کی کامل و طواو زیندو با ریکو پیشی با شوه کی گنجاو گورکانی قریش دیان زانی که کواده کات هر بوی فرمانیان کرد که خلکی لما که بچند دروا لما اوی امسی روژا دا نوکو چاویان لسر پیغمبر بی و ببیتا هوی اوی که میلیان بوی بچیت و برواو ایمان بینن با پیغمبر و شوینی پیغمبر بکون بلام لگل اوش عامی و توابی خلکی نرویشت بون خلکی کی زور لناو مکه هر ما بون عقیده راست و پیویست با بریقه شمشیرش نبیت پیویست با بریقه شمشیر ناکد بلاو ابیت و تنها باش تقدیم کریه عرض کریه و یوگری باشی هبیت دگات دلکانو و لدرگای دلکان ادات لطوافا لکاتی الله اکبر لا اله الا الله گورترین کاری گریه و لسر دلی قریش کان
ببرواكاني قريشيش ام دعايا يان بلاو كردوا بلاو يان اكردوا ببردوامي كببردوام دعايا وبروباغندا بو مسلمانان لو كاتوا تايستاش هر اكريت اوان بلاو كردوا كمسلمان كان نخوشن كلمة دينا وهاتون توشي تاو بتابون لدارو ندووا قريش كان كسيريان اكر كاتيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبريان بيني شاني راسي درخست اضطباعي بيوتريت لكاتي طوافة وبوشيني إحراما سنة شاني راست بو بيوان دركبت باشان فرموي رحمت لو كسيك قوتو هزي خوي درخات ولهند يشوينا بهر ولو با نيمتشرع كردنيا قرايان أكر أماش أوي درخست أو دعاياك أوي وتويانا مسلمان تايان هيا نخوشن توشي بتابون هموي با ناراستي درخست باشان دنجي بلال لبانگدان سحری کی عجایب و سرسرهنری هبو ل دلو درونی قریش کاندا بینیان چون ام عبده اچت سر بیت الله اکبر دله لکاتیکا پیشتر عبد یک بو بنده یک بو بردوام ل ازار و ل سزا و ل اشکنجا بو و اشکنجا ادرا لماوی امس روجدا پیغمبر گیشت بچندها کسایتی گوره بأشكرا بنهيني نامي بو دنوسين و بو هنديك يعني بانغ أكردن بو لاي إسلام و أورقو كينيك هيان بو لدلي حل ده قرتن لماوي أمسي روجه دا آفرتيكي شريفة لأيكيك لبن مالا دياركان كناوي ميمونة بو يعني واتاك يعني بيروزا كشي حارثي هلالي تكليفي كركبوي دوابكن و هاو سرگيري پیغمبر صلى الله عليه وسلم كرد لغاليا بو معنائي كا ماري بري بو خوي اوي ما بو كا بيكا با وليما يك دروس كات بو اوي لچوارم روش دا بيهينيتو و خلقه كي زور دعوت بكا لروشي سيهما قريشي كان زور تورابون كسي كان نارد با پیغمبر بلا درچي اتر الوعدكي تواوو كناوي خويطي بي كري عبدالعزابو لغال كومالك لا قريش هاتن وتيان اي محمد كاتكت توابو اتر بچنا دروا پیغمبر فرموی گروازم لبینن لنیوان تانا زواج بکمو خواردن تان بو دروس بکمو و دعوتو بانگیش تان بکم ایوش حاضر ببن لدعوتكا خوشحال بی وتيان اي محمد هیچ پیویس من بخواردنی تونیا تنها برون لیره ممینن هنده کاولان ویستیان داري كان ليتو ربابن يكي لهاولان بناوي سعدي كوري عبادة ووتي دروت كرت والله ليرا نازولين برزامن دي خومان نبيت ارزي تو باو با پيرد نيا بلان پیغمبر ريلي اگرتنو وتي بنرمي اي سعد ازيتيان مدن بنرمي ما ملو حلسو كوتيان لقلا مكان قصي خوش برزان قنواني بردوامي صفات وآكار مسلمانة وليوي مسلمان بردوام بخندية وأمكاري قريشي قوري هي بو چسباندني خير وچاك لدلكانا وكاري قري بو إصلاح وچاك خوازي لجيشك زياترة وبهيسترة لقال أوجد پیغمبر لمكة صلى الله عليه وسلم چو دروا وكو أوان ويستيان بلام لسريف كشوينيكا شونه کی شش میل مکه و دور بو که شونه کی خوش بو دلگیر بو لوی اهنگی زواجی کردو اهلی مکه بانگیش کرد و بشه کی برچاویان آماده بون لدعوتو لولی مکه که پیغمبر سازی کرد بو بشداریان تیا کرد هرچنده گورکان و کسدیارکانیان پیان نخوش بو هرچی وکاری خوشویستی و ریز و الفت بو خزمتی پیامی اسلامه هرچی زواج و خزمایتی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم بو خزمتو بو بلاو بونوی پیامی اسلام بو لم جگایا لسریف سفری دور و دریجی رازان بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرچی آماده بو لمکه هرچی لوی حاضر بون هرچی رقو حقدو کینان هبو لدلیانا نما لعمرت القضاء آیتك جیب جیبو که فرموي بيشتر دابا زيبو لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. پیغمبر لدواي عمرة القضاء بباشي ارككاني جيبا جيكر لدلي خلق دا ترسو خوشوستي ليكاتا دروزو ترس بويكا امانا هيزو تواناو قوتيان هيا خوشوستي بويكا امانا لسر حق راستن و پیغمبر لسر آكاري كي برزا ووائل يكردن آماده بن بوهاتنا ناو دين اسلام و تيگايا دن كا داخل بونيان بو خويان عزتا شكويا سربرزيا و بو مالي خوا بو مكي پيروزيا و بو مالي خوا بو مكي پيروز كا او جيگا پيروزو امش شوينا

تا او کاتش هستا مسلمان نبوو بتایبتی قریش دیانویست دوای باوچی کناوی ولید بو ولیدی کری مغیره که پیاوشی گورو دیار بو دیانویست لجیگی اوی دابنی لجیگی باوچی برایش بناوی ولیدی کری ولید که مسلمان بو با اشارتی پیغمبر با آمانجه پیغمبر نامه یکیان بونو سی که بیت ناو پیام اسلام و و پیغمبر پرسیاری توی کردوا و توییتی کسی که خوان اقل و جیری وکو خالد من باور ناکم بی آگاوی لإسلام و امید من هیا که بیت ناو اسلام پاشان خالد لم صراعا بو لنیوان فطرتو هواو نفسو پلو پایا آیا اوکاتی مسلمانانی بینی متایبتی تا اوکاتی مسلمانانی بینی ل عمرة القضاء نیجو طوافی مسلمانانی بینی بمشی ویا ویان تا گیشت اوی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنهینی پیغمبر نامی بونوسی یعنی امانا هموی کاریگری و تأثیری هبو که تا گیشت اوی که پیغمبر نامشی بونوسی عمری کری عاصیش اویش کسی اگ بوکو خالد کاتی خوی باس من کر که نیونری خوریشکان و بولای ملیکی حبشه نجاشی که بهوی علاقه و لیزانینی خوی و پیوندی لگل ملیک و پاشاکانی او سردمه هبو هر دوکان لنیوان دو هزابون قوتی زعامه لقریش و قوتی ایمان کاتی پیغمبر گرای و برو مدینه لکاتی عمرة القضاء خالد كوت شوين يعني بو إيمان لرغدا قيشت عثماني كري طلحة كري طلحة ككليلي بيت للاي أوان بو هردو كان بيك وروشتن برو مدينة هردو كان لرغدا قيشتنا عمري كري عاص كاتي بيغمبر أماني بيني فرموي رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها يعني خير أبنائها يعني مكا باشترين كسكانو رولكاني خوي بوناردي هر سيكيان إيمان يعني هنا خالد دعوة كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي أي بيغمبري خوا دعوة كر لخواي قورا ليم خوش ببيت بتايبتي لو شوينو لو جيغاني كدرجتان وستام مسلمانانم توشي زررو زيانو كشتن كرت پیغمبری خواه به همو یعنی فرمو الاسلام یجب ما کان قبله اسلام اوی رابردو هموی اسریت و نایلت امری کری عاص لو کاتا بیعتیان ورگرد و پیغمبر دسی دریش کر بو امر بسر دسی بو همویان دریش کر که بیعتیان لیور بگریه امری کری عاص دسی را گرد و تی ای پیغمبری خواه مرجی کم هیا خواهی گورلیم خوش بید اویش همان شتی پیوت فرموی اسلام اوی رابردو اسریت و لهمو گناه کن خوش بیت امید اکین خوش ویستان بو اندازه بتوانین و توانی بیتمن لخزمت تانا باسو خواسک لخزمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم لنزیک و لخزمتی اوا باس کن با امیدی سود ورگرتن بو همو لایک من خواهی گوره یارمتی من بعد تعلقيك تربخ خزمتان أغينوا والسلام عليكم ورحمة الله.

قداي درقاي رحمة منهم بيتار انخوم بخوم.

کرم فرمو عطا فرمو بخو ممسائل قاتل

پروردگارکم که تو که توی بی باوک و بی دایک بی باوک و بی دایک لخاک و خلقی ساده بلکو لنبون باوشی هموانت خلقاندو هنات بون لروحی خوتت کرد ببریا و جیانت بی بخشین لجستیخی قرین باوک آدمت کرد مخلوقی ریزدارو هر خویشت پیت وت آفرین کواتک لیلی گنجینه روح هر للای خود پاریز راو یا رب العالمین. پروردگارکم که تو بو نزای خی نوح درگاکانی آسمانت کردوا او تفواره پی کرد لهناوی تنوروا که شاخکانیش دادی کسیان نددا بناوی پیروزی تو و کشتی کوت ری هر بناوی توی شوا لکیوی مبارکی جودی کناری گرتوا دبی چند بسوز بید لگل بندر.

پروردگار کم که تو صبر و قرد داو با ایوب بوه ملاوازی و خوگر بول آس چندین بلای مادی و جستیدا که بشر موا لیوی هل هناو و تی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین دبی خود چند حلیم و با آرام بید یا ارحم الراحمین.

پروردگارکم که تو اسماعیلی آواتی و جوامیرت بو باب ابراهیم جرایل کرد زو آماده بو بو سربرین و تیا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. جا تیدگم چن خوش ویستی لدلی کرو باوشی خوان آسانا.

پروردگارک هم که تو لو کل بی احزان دا یعقوبت بی امید نکرد دوای چندها سال لدوری صدان میلو مجدی ادا و ایوتو بونی یوسفکم کسو مای چاوکانی تروشن کردو کدل نوایی او پیر ردین سپیت کردو هرگش بین بو بوی دیوت روش یک دیت یوسفکم هر دیتو بوم درکوت کسیک چاوی لقاپی ایو بی بیشی و هرگیز

پروردگار رب الرحمه کم کتوی وصفت بو همو جوانی و خلقان دوا وتیان یوسف لو دلا قو درکوا سویندیان پید خوار دید اما بشر نیا ملک و داب زیوا لعزرت جوانی کیدا بچه قوی تیج ناو لپیان لد دکردوا ای خو ایجان دبی خود چند جوان.

پروردگار کم ای ارحم الراحمین که تو موسای ملوت کو ساوای شیر خورت کفالت کردو دالدت ددا لآوی نیل دا رزگارت کردو نخن کار کاری کت کرد او فرعونی دیوت بالا دستم منم خدا غافلانا خوی پروردو گوری بکا تا ببیت دجمنیو خفتی زور یان پی بخوا کدلی دایکی موسا تان هیور کرده وو مجده رزگار بون تان پیدا دی یارین و بولاتانو دی شیکین بنیردراوی خدا دی بیچ راس بو خاون وادو بلینک بیتو ای خدا.

پروردگار بر رحمکم که تو بهشتی که درازان دو تو با خوشویستانی خود پانیکی وکو برینی آسمان کانو زمین وایا بهشتی که بهشت درگا صد پلیو بالاترینیان فیردوس و مقام محمود بختور اویا روژی سزا لی رازی بی تو بو پلو پا یبگا لو نعمتت بشی بدید جئی که توا قومی آوی کوثرکت نوش بکا جا دزانه قدر ایمان و رحمتت دلی سپاس بو تو خدا لمخم گورا رزگار من بو هدایتی و رینوینی تو بو خدا.

پروردگار بر رحمکم که تو دوزخه کت بود و جمنان تاو دابه آگیرکی رشو مروف و برد تیا کلابه درگاکانی حو دروازه نوزده فریشتی فرمان لگوه آوی کلاو لجی شربت داری زقوم لجی خوراکی بلزت راخر آگر پیخف آگر نجیانه و نمردنه نگوشت گرتن نتیربونه همو ساتی که مردنه آوات نمانو مردنه ولی خوا مرگ بلام کوا مرگ دست ناکوه هزار سال چاوروانی اینجا بتوندی ولامی پر لخفت پیان بدره دمیان داخن مولتیان قد پینادره تنها یک شتیان بو زیاده کری سزای بسوه اشکنجی بردوام وکو خلات پیانده دره پنابه تو لخود لتو لتو ریو لتینویتیو لبرسیتیو.

پروردگار کار بجیکم که تو نگات نارد با بالدار هیچ کولی و کوهن چیاکان بکات معوا و شربتی رنگا و رنگ شیفا بخش لحناوی و بیت دره دبیت چند کاری بجیترتان انجام داوی ام کونت هموی مکمنی اسرارو

پروردگار بر رحمکم آبروی مریمی پاکیزه تو پاراستت هر تو بوی تو فرمان دا عیسی ملوت که بیت گو بله بهوزی جولکو نحزانی پیامی تو پروردگار هر توی تو تو منو دایکم بندی صلحاو جو بفرمان بو خالقی ارز و آسمان دایکم باشو خوشم بنده نحرام زاد نکری خوا من مسیحم بنده خدا پیغمبرم نجو زکات ارکی منه انجیل پیام و رابرم مجددرم بمزوانه دیت سرزوی شفاعت کاری هموان احمد مرسل خاونی پیام قرآن سرور و سالاری گشتمان لدوای من دیت او پیغمبری خاتم او رحمت بو عالمیان.

پروردگار برحمکم کتول صد صالیا بی امیدت نکرد بندکی خوت زکریا پیتان بخشی کریک پیغمبر و سید و زوروریا خوتان ناوشتان ناو یحیا تا قیامت لدلی ایمان داران و لابرکان قرآن بسیدی و بحصوری ناوی ببری لگل باوشی خواناسی خوی زکریا دبی چند جی نیاز بیت ای صمد.

پروردگارکم، دشت و سیا، بیابان و روبار و دریا، سروشت و گلزارکان، سوزایی بهار و شینایی آسمان، چمکی اکن لجوانی تو، سپیتی بفرو، تریفی مانگشو، بریسکی استیرو، زردی دمکلو، شیرینی هنوینو، سردی بفراوکانو، خوری چمو جبارکان، چمکی اکن لجوانی تو، رنگا و رنگی پری تاوسو، قاسپی کو، حیلی اسپو، شپولی دریا و شنی باو، دنکی هنار و سوزی درویش، چمکی اکن لجوانی تو، نازداری آسپو، سازگاری آو، بونو تامی کلیرهی گرمو، زردخنی لیوی هجارو، با امیدی جستی بیمارو، تریقی پیکنینی منالکی نازدار، چمکی اکن لجوانی تو، که تو نهینی جیانت لعاو داکو کردو اتوا، دبی خود چند کانی نهینی بید، که تو کلیلی گنجی نکانی رحمت لابه، عرشد لسر دریا و آسمان کانت للای راست و لول دابه، للوح المحفوظا زانستی اول و اخیر لا تو مار بی، دلی ایمان دار لنیوان دو پنجی قدرتا بی، همو زانستکانی بین راو پنهانت گمارو دا بی، رحمتکت هموشتیکی گرت بی توا، ورد و درشت للا کوپی و بوردی آمار کراو بی، چاوروانی او رحمتین که بخیالی کسمانا نهات بی، یا ارحم الراحمین.

پروردگاری کار بجه که تو تریفت بخشی و تمانگشو خورت برشندار کردوا خلقه نری روناکیت تو ستاتیکا و جوانی لعاس جوانی تو شرمندنو نای نگو که تو وصفی خودت کردوا بنورو روناکی آسمان و زوی آی دبه چن شیرین بی چن نورانی چن روشنو دلاوابی ای خلقه نری عشق و جوانی.

پروردگار بررحمه کم که تو توانات دا بکرکی مریم مردو با ایزنی تو زیندوب کاتوا نخوشی بالاکی خوش کاتوا بالندل قرد روز کاتو بفرمانی تو لشقی بال بداتوا اوت نوچیک لدریای توانایی تو ای مقتدر ای خاون بلین ای دوستی کسانی راست گو

پروردگار برحمکم که تو کامل لابخی ایمان دارد لأشکوتی رقیما دال دادادا بویستی خود 300 سال خود لیخستن خود ام دیو او دیوت پیدا کردن پاریزگاریت لیدا کردن قیصر روم بچوک دا هاد آسانی مردون و زیندو بونوت پی نشان داین خو مرگ بیداری و زیندو بونوت پاییز و بهار مردون و جیانو وانی جیر جوی بدنه غافل مبن کار خوابی که آسان کن فیکون فرمانیتی او دا پرسه لینا پرسه پروردگارکم تو بویتنو که اگزانست دا بخدر کم یک دلاقی علمی پنهانت پی نشان دا بجور یک موسای کلیم ابلق بو و اقی ورما آی خواه ایان ام کونه هموی اسرار اوی دی زانین زور کما زانستی اول و اخیر لای خود جمع

پروردگار بر رحمکم لمنالی خی بیدای کوبا و کون خوندوار پروردت کرد آمادت کرد محمدی شیرین زمان و خوش گفتار آکاری برزو جوان کردار خوتان فرموتان تو تنها بزید با جهانیان روشت برزیکی پیغمبری آخر زمان تو خود شایتید با داو ای خواهیان مسیح مجرد دا دیت دنیا سیدی نوی آدم پیغمبری دبیت ختمی انبیا پروردگار بر رحمکم کتول چرکساتی که شو ریو بلند بونوت بر روح و جستی فخری کائنات انجام دا دل نوایی تان کردو شرفی بینین قدسو گشت آسمانکان تان پیدا بو با ایمان بو همو پیغمبران و انبیا حوزی کوسرو مقام محمودو پلی شفاعت تان پیدا هنده بلندت کرده و جبریل به 600 باری گوره و لرجی ما حتا گیش دقاب قوسینی او ادنا نشان تنده بهشت دوزخ بوب میوانی انبیا کمانگت به پنجی او شخ کرد او لنیو دو پنجی فواری کرد کتر دار سلاویان لیده گردو بایده گریا روری جمعت کرد بدیاری نویش خلاتو زوی مزگوت چاکه یک بدو تا حوصد بریهیو بگر زیاتر شوی قدرت پی بخشی و قبلت بو گوری بکعبه چوندت زانی دلی هر للای اوه

پروردگار برحمکم من لکلو بفریشی سپیا لپریشی گوا لشونمیشی بربیانا لجریویشی ملانا لسبای صالحانا لبراءتی منالانا لقل پرشنگی بیانا لزرد پری اوارانا لجریوی ملوها جی چمانا لبونی ریحانا و جوانی نرگزا لسوزی دایکو عشقی عاشقانا لدنگی زرالی دن خوشانا لقل رزانی پاییزو گرمی هورو ختی جوانی خوشنوسانا

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: صلوات بشائر الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل وسلم على

ويخلفه وهو خير الرازقين. اللهم صل وسلم على

توی نیشاندری ریگی راستی من تویت کاری روژی دوایی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وکوتری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیرودی داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روجی محشر. غدر و ظلمی زور اکرا لکتان، تو لناود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس

لگندو دشتو لشاخو لشار لگل منالو خیزان لگل دیلو مظلومو کولوار شروفی ماملی او پیغمبر دکین لکاتی جنگو آشتی سرکوتنو شکست تنگانو فوشی پرستشو حکمرانی دیدی او لچاوی آوی او بوجین کو زویو آودانی او احمدو اسعدو محمد ناسراوی شرقو غربا برای او صاحب کمالات دخوانی نوال روانگی قلمی روشالات ناسانو برهمی خواناسان بزمانی که کردی روانو آسان او لتورات دا مثلی موسای کلیمه لانجیلیش دا احمدی مجدکی عیسای کریمه لقرآنیش دا رحمتا للعالمین صاحبی خلقی عظیمه. لرادوی محرابی ایودا هر جارو لگولزاری نبوت گولک دخات سر ملوی زانسی ایوی بی سری باورداری کرزبان

توی نیشاندری ریگی راستی من توی تکا کاری روژی دوائی من پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین بناز و زلیل جیروده داو بوین بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روج محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

ای پیغمبر به پیوانی ایماندار بلی چاویان بپارزن لسرنجدانی افرتانی نمحرم هروها ناموس و عورتی خویان لحرم بپارزن بیگومن او پاکترو بخودتر بویان بودرو درون و روالت و روح و لاشیان براستی خواه آگادار بو هرسو کوت و رفتارانی کدی کن

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

پیغمبری سرور خوشویست من صلی الله علیه و سلم دلسوسترین باوکو چاکترین دراوسیو باشترین هاوسر و راسترین دادور بود.

جاو آدم مردمی از آو مخناست.

0: پیشکشی احمد و آل صمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.
1: بخير هاتي خيرت هاني ای بارانی بیابان و چاویکانی، ای هنا سی سپی سحر، تو میوانی خوشویستی همومانی.

بناوی خوای بخشنده و مهربان درود و صلاو لسیانی پاکی پیغمدی عزیز و خوشویست و نوری چوان محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم ولا سيجاني مالو خزانو يارو ياوراني وشن كوتواني تاروشي دوائي براياني عزيزو خوشويستم دايكانو خوشكاني بغيزو بقدرم صلاة ورحمتو مهرباني خواي قولتان ليبه داوا كينو پارينا والخواي قولا بنا وجوانكاني وبصفاتي بازي وباسمي عظمي خواهی گوره لیزمه بارانی لی خوشبون و مغفرتی خواهی ببارینی بسر حلو پلکان مانه. خواه به نواجوانکانی خوی شفاب و نخوشکان من بنیری و غمی غمبارکان من لاباو کشی کش دارکان من حلو چار سرکا. خوشویستکانم زوزو خو من بخوش حال زانی جاره که ترگشنو بخزمتن لپیام جوانکانی قرآن که جارانی تریج عزم کدن قرآن لیوان لیو لپیامی جوان لیوان لیو لپیامی گورو گرنگ بو منو توی امتی پیغمه صلی اللہ علیه و سلم که حق وای زور بی کاتکانی خو من زور بی سات وقتکانی خو من لخزمت قرآن بین و لخزمت پیام برزو گورو گرنگکانی قرآن بین یکی گلو پیامانی قرآن پر ودگاری عالم بانگ لئیم ایمان دارکاتو پیامان فرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع صادقین دوها ملیکا فرمی اوانه ایمان تن هینا و بپروردگار اوانه ایمان تن هینا و بپیغمراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگاه تن لسنور کانی پروردگاری عالم به تقوای خوای گورتن هبه بگرن بدوای حلال کانی خوای او بگرن بدوای فرمان کانی پروردگاری عالم مبوجه بجه کدنو و خوتن بدور بگرن لوشتانه که پروردگاری عالم نهیلی کدون و هولی جبان لگر رازگویانا بن جیان تن با لگر رازگویانا بی خوتن رازگو بن لگر رازگویانی شا حسنو دانیشن رازگویی پیامه که گوری قرآن لدیان شوینی قرآن پرودگاری عالم وصف و سنای رازگویانی با کدوین تنانت صفته که لصفتکانی پرودگاری عالم او تانی خواهی گوری لقرآن فرمیتی قل صدق الله پیان بلی ای محمد صلی الله علیه و سلم خواله بریارکان یا زوز و رازگویه او بریارهنی پرودگاری عالم یا هموی توا و هموی راستن لشونی که ترا فرمی و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا که هیا و تکانی با النازی و تی پرودگاری عالم راستو روان به که هیا برانبر بو عدکانی بنامبر و عدکانی پر و دگاری عالم او نراست و روان به بوی خوش ویستکانم رازگویی صفتی پر و دگاری عالم و لگلش یا صفت و روشت و اکاری برزی پیغمبران علی نبینا علیه الصلاة والسلام کاتی که تماشای قرآن که نبینین خواهی گوره لناو قرآن وصفو باسی گورهی پیغمبرانی با کدونو فرمویتی لناوي أنا باسي إبراهيم من بوكا فرمي إبراهيم إنه كان صادقا نبيا بيغمر إبراهيم يكبوه لبيغمراني خوا بلان بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم أفرمي صادقا نبيا لقال أوا بيغمريك رازقوبو بيغمريك بو كخاوني بيانبو للاين پرودكاري عالم وخواي قولا نادبوي بلان رازقوبو إسماعيل وصفي أكريه لقرآن وفرودقار عالم لوصفي إسماعيل أفرمي صادق الوعد أو بيغمالك ناوي إسماعيل هل وعدك بايا رازقوه لقل وعدك إخويا بوفاب لقل وعدك إخويا وعدك إخوي زور بجواني وبشاكي جيب جيك يوسف يغمالج على نبينا عليه الصلاة والسلام كقصه بسلهات وشيروك كيخوي قرر فرميتي أحسن القصصة جوانترین چیرو که باز کرابی و بپیسترین و جوانترین چیرو که باز کرابی چیرو که یوسف پیغمبره بلام لأخیر خواهی گوره اوه وصفی پیغمبر یوسف من بوا که فرمی یوسف و ایوها صدیق یوسف ای او ذاتی که تو رازگوی رازگوی لقصکان تا رازگوی لحسوکو تا رازگوی لوعدکان تا رازگوی لوشتانی که تو ای که ای یوسف کواته خوش ویستکانم برای یعنی عزیزم خوشکانی بقدرم رازگویی پیامی قرآن دواکاری خوایا روشت و سیمای پیغمبران و روشت و آکاری بزی پیغمبری عزیزمان صلی الله علیه وسلم
او پیغمبریک پروردگار عالم لقران داوای لیک دوین لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه سيركن سيري پیغمبرکتان کن صلى الله عليه وسلم او بکن بما موسى او کن بسل مشقي خوتان او بکن ب بوي كواتو تماشای کی تماشای هلسو کوتیکا تماشای کدار و گفتاری پیغمبرک صلى الله عليه وسلم پیشوی ببی با پیغمبری خوا دروی لی نبی سراوا او تانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم بناوی صادق الامین ناویانه هینا حتا کسیگ با محمد ناویه هینا صلى الله عليه وسلم دیان و صدان کس با صادق الامین ناویانه هینا اینو او کسی که همیشه رازگویه او کسی که هر رازگویی لی درکوه و او کسی که و امانت پاریزه بوی خوش ویستکانم برا عزیزکانم خوشک برزکانم صفت و روشتی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم رازگویی بوه ابو بکر اجرازا و رحمتی خواهی گوری لیبه که هاولو که قطابی به دسی او پیغمبری صلی الله علیه و سلم لشوی اسراء و معراجه کاته که اسراء و معراج کلاب پیغمبری عزیز من صلی الله علیه و سلم و بیانی که گرای و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو جهل کان ابو لهب کان باوریان به پیغمبر نک صلی الله علیه و سلم فستیان هینا و چون بلا ابو بکر اوتیان صلی الله علیه و سلم فستیان هینا و چون بلا ابو بکر اوتیان ها ولکد ها رکد او کسی تو پیغمبری خواهد

لگل وعدگانی پروردگاری عالم راز گوبین اها پروردگاری عالم لقرآن فرمی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علی لناو ایمان دارانی پیوانی گهیه او وعدیک داویانا او بریالیک یاویانا او وعدیک ایدن بپروردگاری عالم راز گون لگل وعدکانی خویانا خواوا وصف ایمان دارانک فرمی او وعدیک ایات وعدک رازگویا بزانه ایمان روجانه بلای کمی و حفده دانجا وعدین بپروردگاری عالم پیغلین ایاک نعبد و ایاک نستعین خوایا ایما بستو پرستین بستو بخوا اناسین خوایا هیچ خوایا کتنی ایلا تو نبه هیچ کسی شاینی پرستنی ایلا تو نبه و خوایا پشتو پنا ایما بس لای تویا خوایا بستو پشتو پنا معنی بس پشتو پنا من بتویا پرودگاری عالم روشی حفده دانجای ما اوالین بزانین رازوین لگل خوایا بزانین او کارانی که ایکی نیت من صادقانه لبر پرودگاری عالم نیت من صادقانه لگل خوایی گوری خومانا بزانه او توکلو پشبستنان من بزانه پشبستن یک بپرودگاری عالم رازگویانه ایم پشبخواه بستین رازگویانه پرودگاری عالم من خوشه بی رازگویانه حوالی تیکین رازگویانه رجال خزمتیاکین همو اوانه پیامن بویا پیامی قرآن پیامی رازگوییه اخلاقی قرآن کفیدی بیغمال کرا و صلی الله علیه وسلم اخلاقی رازگوییه بویا برهانی خوشویستم خوشگانی بر رزم ابی منو توی ایماندار رازگو بین لگل خوایا رازگو بین لگل پیغمالی خوایا صلی الله علیه وسلم آیا پیغمالی خوا بصادقانه اعترافکی که پیغمالی خوا پیغمالی خوایا آیا صادقانه لگل رزگتن لسنتی او پیغمالیا آیا صادقانه گو بیستی وعدکانی پیغمال بیو قبرو حوالو وعدکانی پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم براس زانین رازگوین لخوشویستی من با پیغمالی خواه صلی اللہ علیہ وسلم رازگوین بران بل بوی کوا پروردگاری عالم لقرآن داوائی لکدوین اطیعوا الله و اطیعوا الرسول گوه رایالی خواه گوه رایالی پیغمال بن صلی اللہ علیہ وسلم رازگوین لگوه رایالی پیغمالی عزیز من صلی اللہ علیہ وسلم همو اوانه پیمانه لین ابی ایمه رازگو بین لگل خوایا رازگو بین لگل پیغمال صلی اللہ علیہ وسلم اها ابراهیم پیغمال دعایی کی هیو و تایی کی گورو گرنگی هبو و تکی پرودگاری عالم لنا و قرآن ابو ایمه داناو وعدی که ایمه رو جانه او تایی اخوینی نوا رازگو بین لگل او وعدا که ایمه ایدین بپرودگاری عالم كألين إن الصلاة ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين خوايا همو جيانم نيجا كم حيوان سربرين كانم جيانم مدنم همو يبوتو يا خوايا آيا إما الرازقوي لقل أميا أقا الرازقوي بدوام بلسري چونك الرازقوي بيامي قرآن بيامي بالودقاري عالم لقرآن بينا دوين وصف و روشت و آکاری بزی پیغمبران و سید و سداری پیغمبرانش صلی الله علیه و سلم خالد و هم رازگو بین لگل او تانی که ایلین آیا او شانی که لدولی و معنیت داره و ایم رازگوی نگل و شکانه او شانه بر رازگوی ایلین اهم بزانه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی علیکم بصدق کل دست بر رازگویی و بگرن با رازگو بن او شیک ایلی رازگو با چون که فا این الصدق یهدی الى البر و این البر یهدی الى الجنه رازگویی برو چاکت ابا رازگویی هنگاوکان برو چاکو چاککاری هلا گرید و چاکو چاککاری سر لبهشت و درکا کوات ایشکه لسر رازگویی وستاو برا خوشویستکانم خوشک بر رزکانم ابي ايما الرازقو بين رازقو بين لقفتاركان مانا والرازقوش بين لكداركان مانا او عبادتي كأيكي او نيجي كأيكي او روجوي كأيكي او زكادي كأيي او خير و خيراتي كجيبجيكي رازقو لقليا بصادقانا و اوكاراكين رازقو بين لقل دورو بر مانا لقل منعلا

لیادی لدایک بونی پیغمبری پیشواده درودی خوایل سر بید بلینی بردوان بون لسر رباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خوایل سر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکو جیانی کرده کردار بلدایک بونی پیشوای مروفایتی حضرت محمد درودی خوایل سر بید خندو بزی با سرلیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدایک بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاسو استایج هر شایستی خدایو با خدایا که خاونو پروردگاری همو جهانیانو همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشندو دلووانا کانگای رحمتو مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموش تيجي قرتوا توا بلام لقيامة دا تنها بو إيمان دارانا
2: مالك يوم الدين
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كدات پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات
2: إياك نعبد وإياك نستعين
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید
2: اهدنا الصراط المستقیم
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما

برنامو ربازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهر ورد کردون نمان خیت سر ربازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هروها نمان خیت سر ربازی اوانش کسر گردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی سرنی برز و خوشویست لرادوی محراب و جویستی ختمی قرآنی پیروز دبین و دنگی ما مستقی قرآن خین محمد صدیق المنشاوی جزء یک که بسرده سورت الفاتحه دست پیدا کرد با آیتی صوت چلویکی سورت البقره کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد

0: بنامی خوای بخشند و مهربان سلطان لبی بسرانی بر رزق خوش بیست. لرادوی محراب و جبستی ختم قرآنی پیروز دبین. بدنگی ما مستای قرآن خوان عبدالباسط عبدالصمد. جزء دو کبایتی صوت لودی صورت البقره دست به دکات. بقایتی دو صوت جودی همان صورت کتای بدت.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

اگر ام قرآن من دا بزانده سر کجوکیوی تدبینی ملکش دبو وردو خاشو شقوفق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا.

لدایک بونی پیغمبر درودی خوای لسر به مزگینی حتنی پیامی ازادی و برایتی و دادپروری بو با همو مراوکن. بزهی حتنو دزگیرای کردنی حتیوان و هجاران و نداران لروشتی برزی پیغمبرن. گرانو بو پیام آسمانیکی محمد درودی خوای لسر به دستبری اسودی و بختوری با مراوکن.

صلاو لحزرت لخاتم لشال مختار لمصطفى وتهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي أمين قولو سردار محمدي أسعد أمجد صد هزار جار بمهم خموها توين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمي سوزو تيني نيقات بهيوائي چكي دزنوجي دمو عصري تاق مزقو تاكي جيجوان آرزوي بوني هناسي پاش وچاند نرم بزي نيو ياراند ام جاريان قربان هاتوين تكاكارين به كسو دس بيدرتان غريب كوتوين خوت فرمو بود كغريب بون ورنطوبا اوه هاتوين دلي سجار شكاوي امت من بيا هاواري دايكي جرسوتا و باوكي بيپشت منالاني بيناس كوتو دنگي لرزيني هزار جاري عشي خوا دنگي روخاني روجاني كعبة الله اوه هاتوين و قشد ما نويت بيت وني امتكت گرچي بو لحظة يكيش بيت دواروا زمن خمي بيتوهيشي بأي مرجت آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیتو بون من چرا خان بید هر تاریکا رگای جین من طول ریکی باریکا بیتو هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیتو تنها تر کور من بیدنگ آپورامان ناریک لنگا رنگمان به رنگ بیتو گرمایین کیمانه باشتر مرگ مردوی بیگور زیندوی بینا و هر خمه برگ بیناوی تو چیناوی جوانی دنیای هر وشی به روح و گیان به معنای به جوانی تو چی جوانی های نامویا تلخ و تاریک بیانی شوی تار وایا به عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده

پیامی پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لا تاریکی کانوا با سر راست رگای یک تا پرستی بانگیش کرد. لدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری به یوی جیهانی انداز ری. بلدائیگ بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید کوتو بندی دستو پیی کوی لکان ترازان. پیروز بید یادی لدائیگ بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

0: بسرانی برزو خوشویز سلاو رحمتی خواهی پروردگارتان لیبید تچین خزمتی قرآنی پیروزو لرادوی محراب و جوبستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جزئی چوار که با آیتی نودو سی سورتی آل عمران دست پیدکاتو با آیتی بستو سی سورتی النساء کتایی پیدید
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات

بسرانی بریز لماوی رابردو داو لرادوی محراب و کیه بستی ختمی قرآنی پیروز بوین بدنگی ما مستای قرآن خوین سعد الغامدی.